Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Langit no, ng mga gahom na mong Amahan, Ginoo, dagan kayong salamat, nining takna, nining adawa karon, nga imong gihatag ka namo. Unang-una, Lord, salamat sa gracious kinabuhi, nining kusog kaalam, protection namo sa matag adlaw, ug sa pangsangkap sa mga butang nga among gikinhanglan. Ginoo, aron mahimo kaming angayan sa among mga gibuhaton, in line sa imong kasuguan nga gimong gi-abilin diha sa imong santos nga simbahan, pasaylo kami Ginoo sa among mga sala, kalapasan nga nahimo sa unahuna sa pulong sa buhat ug sa ulan mo pagbuhat sa aking buhaton. Giayog lang dagi kami Ginoo, pinagisi mong balaang espiritu aron kami magpuyo sa kinabuhi nga matarong sa likway namo ang mga tentasyon sa dautan. Kay huyang kami ug wala kami mahimo ug wala ikaw. Kining tanan namo gipangayog yang pugi pasalamatan. Pinaagi ni Jesucristo ang Ginoo uban sa Espiritu Santo, Dios nga usahanto sa kangturan uban sa panabang sa mong mahal nga inahan ni Mama Mary, sa tanang mga anghel mga santo sa langit. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Okay, so good morning. Kanatong tanan, maadyong buntag. Dalaygo ng Diyos nining Domingo sa kabuntagon, niya na punta sa atong tulumanon, inyong tulumanon, matag Domingo sa buntag, dire sa atong numero uno nga estasyon sa kahanginan dire sa atong syudad, sa Tagbilaran, sa atong probinsya, sa Bohol, TYRD, ang kasaligan ng atong programa, ang tingog sa matuod ng simbahan. Apan sa dili pa, with your respect, no, pasaylo, excuse me lang, sorry kayo, nga medyo paos ta kay kanila ging daghantag mga tulumano sa pagsangyaw, labi na po ning atong panahon karon nga usap-usap muna, apektado ang atong tingog mo nyo paosta hapan sa dili kini mo ay rason nga mo dili ta mo padayon sa atong mission sa atong pagkabinansagan mo nga padayon ta no so excuse me timpaya na to sa atong mga kaigsoonan mga kaubanan nato sa apostolado sa atong simbahan labi na sa atong diocese sa Tagbilaran sa atong mga kaparian diha no sa atong diocese labi na sa atong mga nagdumala sa atong apostolado sa atong pinangga og buutan nga spiritual director nga bag-o pa nag birthday itong miaging semana ba to Reverend Father Darwin Kitgano Pads, good morning sa atong diocesan president Father Kenneth Joseph Abuyabor, good morning bro pre and syempre sa atong mga chapter president diri sa atong mga sa atong diocese no sa mga chapter president namely mention tag pipila no sila si brother Alvin Acupitac diha sa TMP sa Mangga no diha pud sa Baclayon sa mga chapter diri sa atong diocese sa Tagbilaran good morning din so diha and then di na po ikalimtan ni great ang haong pamilya diha sa Tabalong naminaw live karon sa atong programa akong one and only usara jud kabuok masawa si IB Rolirata sa Tabalong sa akong mga anak na sila si Natalie Ayena Hana si Hope Daniel o si Juan Ezekiel good morning and syempre di puno kalimtan ang haong manager boss amo diha sa Pacman Enterprises sa Buruklos Tutulan si John Kirby Colarines good morning sir og ni kagkawad Dina Clarin Colarines ang kinakusgan ma'am Dina good morning niyo din ha sa imong tibok pamilya diha sa Tutulan okay magsoon so nining buntag ha sa uwan na to ang pipila ka mupaambit ha i-share na to ang mga pagtulunan sa atong simbahan kalabot nining doktrina sa atong simbahan nga angay na to hibaluan nga atong i-practice po sa matag adlaw nga isip pinunjagan patayon ta sa atong misyon sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo siguro sa atong panahon karon kay high tech naman ta di na to malikayan kung ma-open ta sa Facebook daghan tang makita ng mga post no which is freedom po sa tanan nga ma-express either negative positive sagol naman ni social media no. Pero when it comes to spirituality, when it comes to Word of God, hindi na ito kalikayan nga natin mga negative po nga mabasahan. Mga akong punto mga igsoon, narumdum ko itong day ka isa, gapost ko picture ni birthday sa usakapari, akong gipost niya, greet ko, happy birthday. Sa to say na yung mga pinangga na itong mga igsoon, due respect, nga pag naagani post niya, butangan ni mo happy birthday, Reverend Father or Father,
Nadyo na i-komentaryo sa ubos, no? Ato lang pong i-explain ba with humble and respect. Ang mingod dyan nga, tigin maayo taugon ang mga pares katuliko o father. Sayop daw, matod pa, sayop kini. Ano man, basis sa Ebanghelyo diha sa Biblia, Mateo 23:9, mao na i-quote, kasagara, no? Nga matod pa diha sa Mateo kapitulo 23, versikulo 9, ug ayaw ninyo tawga nga amahan ang bisan kinsa dinhi sa yuta kay usara ang inyong amahan og anaa sa langit. So dili tawgon og amahan bisan kinsa. So tiaba po nung mingon ni po nga ayaw ninyo tawga nga amahan bisan kinsa. Kitang mga Katoliko kay tawag mo tag amahan Father sa mga pari. Bot po nato sabton nga gibawal ni Kristo kani pagtawag og amahan. So mo na tong ipasabot ron sa pipila ka minuto magisuon. Since doon naman tayo limited time, no? So, tinuod ba nga gibawal ni Kristo? O buot ba ipasabot nga literal kini nga gibawal ni Kristo ang pagsampit o amahan? So, kung atong, mito na atong simpleng pagunahuna, o tinuod ni nga gibawal, din ata mo tawag o amahan o father sa atong biological father? O ang mga nagsulti ni ini, ng mga pinangga na itong mga igsoon nga, due respect, dili na ito, kauban sa pagtuo, buot na itong sabton nga sila, di po sila mo tawag o gamahan sa ilang mga ginikanan, samahan. Base sa theology, mga igsoon, o diha sa pagtulunan sa atong simbahang Katoliko, dili kini literal nga hingpit nga gibawal ang pagtawag o ama o father sa usa ka tawo, labi na sa mga kaparian sa atong simbahan. Ang iyang gitudlo ni Kristo mao nga ang dili pagpasigarbo o dili pagangkon nga ang tawo mao ang pinakataas nga spiritual o tinubdan o otoridad kay ang Dios mao ang atong tinuod nga amahan. Naka-address kani sa kung basahon na to ang Matthew chapter 23 verse 1 diha sa verse 1 palang daano before ta maabot sa verse 9. Kay address ni Kristo sa mga magtutudlo sa balaod o sa mga presiyo. Sa time ni Kristo sila man ang mga adunay mga tagkong titulo, tinahod sa katilingban, tinahod sa katawhan o hiyukbuan. Una nga, naani naka-address si Kristo ang mga magtutudlo sa balaod kay sa ilang pagka adunay tako nga titulo, nagpa-tahod-tahod naman sila. Nahimo naman silang hypocrites. Nahimo na silang tigpakaruningnon. Nagsangyaw sa pong sa Ginoo, pero maski sila wala nila i-practice silang adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. So maunay punto ni Kristo kanang pong dili pagpasigarbo o dili pagangkon ng ang tawo mao ang pinakataas nga spiritual nga tinubdan o otoridad kay ang Dios mao lamang ang tinuod nga amahan. Kani pagkamahan sa Dios magisuon siya ang amahan og magbubuhat. What I laing makahimo ana kana sayod ta nga God is the creator of heaven and earth and to all things in this world in universe. Napay tawo nga makahimo nga mubuhat ani mga butang nga gihimo sa Dios. Dili jud magisuon kay kita mismo sayod ta nga binuhat ra puta sa Ginoo. Ug mao ni punto sa Ginoo nga di ta magpataud-tahod abi kay naa ta sa ranggo, naa ta sa posisyon. Dili pwede nga ikaw abi kay mas gwapo pagka sa uban magpataud-tahod ra ka ikaw pagpataud, no? Tugang pa. Kung literal nga bawal gayud ang pulong ama or amahan, father. Adunay problema. Magka problema ni mga igsoon nga naman. Kay ang ubang bahin sa Biblia, diha sa kasulatan, mismo gigamit ang father or ama. So, in general, kung sabto na to by context, dili lang sa verse, ato yung ma-conclude na magka-conflict ni mga igsoon kung stick kita sa pong ayaw tawagan ng amahan, kundi na to sabton ang main idea ani kung kunsigi pasabot ni Kristo aning pong dili ta magtawag ni bisang Kristo ang amahan. Mag-conflict ni nga naman sa ubang parte sa Ebanghelyo mga igsoon. Labi na diha sa Mateo kapitulo 15 versikulo 4. Si Kristo mismo nagingon, pasidunggi or tahura ang inyong amahan o inahan. Gusto sa Dios dai mga igsoon nga atong pasidunggan o atong tahuron ng atong amahan o inahan. Respect. So muna mo tawag tani father, tay, daddy, tatay no, daddy, anything kanang atong gigamit ang respeto nga pagtawag sa atong biological father or spiritual father diri sa kalibutan magsuon. Naani pagrespeto nga mo'y usa sa mga essence sa Ebanghelyo, wali sa pulong sa Ginoo magsuon nga pagrespeto ay pagminahalay
mo na nga mo tawag tao, Father, sa atong biological Father. Kung wala din ipawal sa Ginoo, kay lagi ang Ginoo mismo nag-ingon man nga, pasidungga na to, tahuro na to, ang atong amahan o ginahan. So, mo contradict ni, kung i-insist ko sa atong mga pinangagsuon, nga bawal kaning pagtawag sa pulong amahan. Balik ko at man, kay magkasumpaki, no? So, muna yung purpose, in theology, diha sa atong simbahan, labi na sa apologetics, branch of theology, nga naagi ni yung lawong mga pagpasabot, kung sa mga, kana bang itawag o implicit or explicit content diha sa Bible, nga makabasa ta niya, gamito na itong atong self-interpretation, nga wat ato tali kakuha sa punto ani, kay gingana din na pag intended sa author o sa paghuba na pag-translate sa mga maoy mga authorized person nga nag-compile sa Biblia mo, nakita masinayop na to kung atong gamito na itong kaugalingong panabot, self-interpretation. Pero ang simbahan katoliko maigsoon, sayo ta, nga through sa mga sumusunod ni Kristo, nagpadayon, after Peter is the first pope of our Catholic Church, ngato sa mga church fathers, ngato sa mga council, nga mo'y nag- deklara, mo'y naghubad, mo'y naghatag husay sa mga nagkasinumpaki ng mga pagtulunan. Sa mga nagkasinumpaki ng pagsabot, gigamit ang maulamang gihapong bersikulo na agi pasabot sa itong simbahan nga mauni unod, mauni punto, mauni main idea. Kung inigbasa na ito sa Biblia, nga nung adunay pulong nga naging undi sa Ebanghelyo, nga dili kita mo tawag ni bisag kinsa o gamahan kaysa panahon ni Kristo na ay mga grupo sa mga Hudiyo, kato mga tag-as o grango, nga gusto nila sila ludhan, sila respetuon, ilhon nga Diyos. Nagpataw-tahod ba? Pero dili nga na ang gusto sa Ginoo. Kinasayod ang Ginoo. O ang Diyos gusto makakat-on sa mga maayong hiyas nga gipakita ni Kristo. Gusto ang Ginoo nga makakat-on ta sa iyang panag-ingnan o maupay gibuhat sa mga apostoles, sa mga propeta na maunay panag-ingnan nga angay na itong sundon aron makaadto kita ni Kristo sa lugar nga giandam niya kanato mao ang langit mga igsoon, no? So kita wag ni Jesus ang iyang amahan nga Father. May mga part ya sa gospel nga Father mo. Kana example diha sa si Kristo diha sa Gitsi ba tanaman sa Gitsimani. Sa wapas siya budhiin ni Judas Iscariote mga igsoon, usa sa mga apostoles nga miingon siya, amahan, kung buot ka, kuha akin ng kupa sa kasakitan nga niya ka nako. So, si Kristo mismo, gigamit niyong po nga amahan. No? Yeah. Samuta, katong ingon na ito diya sa Gospel of St. Matthew chapter 15 verse 4 nga, gusto sa Diyos nga atong tahuron, pasidunggan ang atong ginikanan, ang atong inahan, ang atong amahan. Ikaduha nga punto mga igsoon, di pa mapupos kini atong takna. Si San Pablo nagtawag kang Abraham nga amahan. So tiaw ba pod kung gibawal pa ni Kristo, usa numero uno ang kasupak-supak ani si San Pablo, usa sa mga apostol. Kaya nga naman si San Pablo mingon diha sa Roma 16, si Abraham ang atong si Abraham ang amahan natong tanan, amahan sa pagtuo, father of faith, heroes of faith. Kay si Abraham gisaaran man sa Dios sa Ginoo nga siya mahimong amahan sa tanang kanasuran, no? So taghantag mga verses, chapters Biblia nga atong pamaladungan nga gigamit kining amahan mga tao nga pinili sa Dios nga ang ilang titulo na ila isip amahan, dili ingon nga amahan nga tupong sa Dios apan espirituhalong amahan, biological nga amahan. O ang pagrespeto isip amahan, gihimo ka na, kaniadto pa sa mga Hudiyo, sa mga unang Kristiyano, mga igsoon. Laing punto, diha sa unang sulat ni San Pablo, sa taga-Korinto, kapitulo 4, versikulo 15, nag-ingon kay bisan pa o napulo kalibo na inyong magtutulo diha kang Kristo, wala kang may daghang amahan. Kay pinaagi sa Ebanghelyo, ako na himong inyong amahan. Unsa ko no? Pinaagi sa Ebanghelyo si San Pablo na himong amahan. Spiritual nga amahan. Naagya po ng word nga amahan mga igsoon. So, klaro nga, wala gibawal ng paggamit sa amahan. Kay si San Pablo mga igsoon na himong mga amahan pinaagi sa pagwali diha sa maing balita. Pagwali sa Ebanghelyo sa Ginoo. So, ato nang i-klaro kay
kapantali kita usahon ini tanaw to social media nga taghan sa magsulti ani sa mga pinanggal to gisuon with due respect nga ilang i correction po nato ba no hindi ma-open man ta sa correction og open man ta sa mga comments pero isip pagtulon niya sa atong simbahan ang simbahan nga tinuko ni Kristo nga mao ang simbahan katoliko og pagtulon-an kini nga gikan ni Kristo nga wala ginagibawal ang pagtawag og amahan kay bisag si San Pablo nahimong amahan tungod sa maayong balita 1 Corinto 4:15 mga igsoon no og diha sa Philemon chapter 1 verse 10 si San Pablo pare padre o amahan kang Onesimo nahimo siyang amahan ni Onesimo mga igsoon si San Pablo nalag daghang mga instances na si San Pablo ang iyang pagkaamahan nakita dili lang ingon nga biological father nga na siya anak nga nahimo siyang amahan kay umani asawa si San Pablo mga igsoon pero naa niya ang titulo sa pagtawag kaniya nga amahan kumikan sa mga butang espiritual nga iyang gihimo og siya ang iyang imahe nahimong amahan sa pagdumala sa pagsangyaw sa pagpadayon sa pulong sa Ginoo nga misyon nga gusto sa Dios nga ipadayon sa iyang mga sumusunod usa ini si San Pablo kay si San Pablo apostol man mga igsoon so ano no I hope nga natay mga malamdagan ang atong mga unahuna ba o musamot pagligon ang atong pagtuo when it comes to doktrina sa atong simbahan katoliko nga unsa kini kanindot kung ato lang yung totally nga masabtan no so busa ang punto ni Jesus dili ang pagdili sa usa ka pulong so dili nga gi prohibit ni Kristo magsuon kining pulong amahan kun dili ang pagpasigarbo o pagangkon sa awtoridad nga iya lamang sa Dios maski sa atong panahon karon lagi dunay mga nahimong dako nakaangkon sa dako nga titulo og nahimong dako sa panglantaw sa katawhan kay siya nahimong leader nahimo na man ang magpataw-tahon na malagi noon labon bitaw sa pag with your respect lang po pero practically atong nadungog na experience nga panahon sa pagpangampanya doon naman yung diskurso nga kinin yung ubos ng sulugoon amahan sa inyong nga mahimong amahan sa amahan ba sa probinsya amahan ba sa lungsod pero ubos nga sulugoon pero din aman masugo ini lingkod na no amahan pero nakalimot sa responsibility sa usa ka amahan kita isip amahan mga igsoon dili lang taingon nga ganang birpor dili taingon nga gapa serbisyo ta sa atong asawa sa atong mga anak kaning pagkaamahan dako kay ni kaakibat nga responsibility no nagingon sa usa ka panultihon with great powers comes great responsibility. Huwag nga na ang pagkamahan, labi na mahimo kang amahan sa spiritual nga bahin. Mahimo kang amahan sa Ebanghelyo ni Kristo. Kaya di lalim. Kay kinanglan magin nato ang atong iwali ato sa puian. Muna yung mo-reflect po rin nato mga laygo, nato mga binsagan nga. Dili lang kutob sa makita or titulo nga na nato, kundi sa inadlaw-adlaw, practically sa atong kinabuhi, sa atong pagka-Kristiyanos, mapuyan ginato ning atong pagka-Kristiyanos. Huwag maok na punto sa kasanto sa atong simbahan nga si St. Francis of Assisi maigsoon nga mingon siya, it is useless to go anywhere to preach unless our walking is our preaching. No? Mahimong way pulos ang atong pag-adto sa bisakasang lugar aron laman pagwali sa pulong ni Kristo. Kung dili nato puy-an ang atong giwali. We have to walk our talk, mga igsoon. Muna nga, dako kay responsibility kining nahimong mga instrumento ni Kristo nga nahimong amahan niya sa pagtuo. Kay tanawang ibuhat ni Father Abraham, unsa ang mga kalisdanan nga giatubang. No? Unsa ang mga pagsuway nga iyang gisagubang. Aron lamang pagtuman sa kabubuton sa Dios nga kitagaan siya ang misyon. No? Nga mahimong amahan sa tanang kanasuran. Maipailan ni Abraham nga adunay Diyos, buhing Diyos, nga naghatag o paglaom o naghatag o maayo, gugma, kaluoy sa tanang katawan sa kalibutan, nga bisan pa man sa mga pagsulay, kalisod, mga katalagman nga giatubang sa una pa hantong karon. Apan kung musalig kita o liguno na ito ang pagtuo sa Ginoo mga isuon, malampasan na ito ning tanan, bisan pa man sa atong panahon karon nga giatubang tag mga trials o mga struggles sa kinabuhi mga isuon. I hope nga nakuha na ito ng puntuha. No? So, kaning mga
ingon ta karakter sa tao nga mahimo nang kanimo dako ang uba kanang magpasigarbo na di ganahan ang Dios ana magsuon kay kaning garbo or pride, just remember nga napukan or nahimong sinilutan si Lucifer gumikan sa garbo. O matod pa, pride is the mother of all sin. Yeah, ang pride iya siyawa mo na kaning tao gani og tagaso garbo, ang bugiro magpagarbo. Ana sayo na tanga dili na iyas Ginoo. Og dili na mo gusto sa Ginoo magsuon. Nga buhato nato isip tao kay ang Dios. Dios man sa gugma, Dios sa pagka mapaubsanon kay ang gihatag kay ang example pag-aris kalibutan, nagpakatawa ang Dios nga simple lang. Mapaubsanon, humble humility. No? Bisan sa iyang pagka-Dios, nagpakasulugoon siya. Bisan sa iyang pagka Diyos ang magbubuhat, apan may alagad, may servisyo siya. Pero kitang tao, diliputanan, pero naiuban nga, gusto mo ay alagaran, gusto mo itahuron, magpaila nga sila, gamhanan Diyos. No? Masukwahi ka na sa kabubuton sa atong Ginoo mga Igsoon. Muna nga, okay. Nga nung gitawag ang og father ang mga pare sa katolikong tradisyon og pagtawag sa pare nga father, nagpasabot nga siya usa ka espiritual nga amahan. Dili kapuli ni sa Dios, no? Naa kini basihan sa pulong ni San Pablo nga ato nang ingon kag niya 1 Corinto 4:15. Pinaagi sa ebanghelyo, ako nahimong inyong amahan diha kang Kristo. Og nakita usab nato nga ang espiritual nga pagkaamahan, pag-amuma o pagtulo, mahimong ihulagway isip pagkaamahan. Ako dyan yung responsibility o kanyang mga gibuhaton, isip mahimo kang amahan. Isip dili ka biological father, kung naa kay misyon nga ikaw mo himulid, no? Pagkaamahan. Ang gisaway ni Jesus mao ang pagpakita o taas nga titulo, garbo o pag-angkon sa posisyon nga daw ang tao. Mao na'y pinakataas nga espiritual nga amahan o otoridad. So, ang Diyos lamang ang atong amahan sa pinakataas o hingpit nga kahulugan. Apan ang Biblia mismo, the Bible, nagtugot sa paggamit sa Biblia mismo, nagtugot nga ang paggamit sa pong Father, Ama, alang sa physical o spiritual sa pagkaamahan. Spiritual or biological, physical, no? Kanang itong anak na tayo amahan, biological father, siyempre, mahatagtag pasidungog o pagrespeto. Muna nga, again, atong ipasabot nga, naagi na ang pagtawag na itong father, papa, tatay, daddy. When it comes to the word of God sa Biblia, one agi bawal sa Ginoo. Lamang, ipasabot niya katong verse nga Matthew chapter 23 verse 9. Alang kato sa mga tigpakaruningnon, alang kato sa mga magtutudlo sa balaod, mga presiyo. Bisan sila lawmaker, suwito sa balaod, nahimo namang lawbreaker. No? Na gusto sa Diyos nga kung ikaw adunay dakong katungod, nagdala ka sa dakong titulo, dili lang tama ni anak, kung dili, doon na kita'y dakong responsibilidad, ihimplo nga ito sa katauhan nga itong gidumala. Maunay gusto sa Diyos nga isip nagdumala, ikaw maimong maayong ihimplo sa pagka mapaubsanon o maayong mudumala sa katauhan. Ang mauna mga kaparian sa itong mga parokya, diha, sa itong mga diocese, ambenta nila, tawag tag father, kay naman nila kanang kita in persona Christi, in the person of Jesus Christ, ordained priest man sila, no? Nagtuon, nagkinabuhi sa pagtulunan, nga gihatag sa Dios diha sa simbahan. Sila angayan sa atong pagtahod, tawgo gamahan. Kita pong mga tatay o papa diri sa kalibutan, atog yung ipakita ang pagkamaayong ehemplo isip amahan, no? So, manginaw ta mga igsoon nga ang mga patulunan sa atong simbahan, sa pipila ka minuto nga atong pagsibya diri sa kanginas sa DWRD, natay makuha, no? Natay makatunan. Yeah. Invite-on gihapon mo na mo nga every Friday o Saturday diha sa katedral diri sa Taglaran o sa Saturday diha sa Sungkulan Pare sa Dawis. Nagpadayo ng atong Bible study from 8 to 10 PM. Ato ta dito. Atin ta mga igsoon, no? Kaysa maglaglaag tabi sa gasa, simbakom, disgasya na nun ta. Ato nga igahin na itong time, nasigo na ito mga kabataan, itong mga anak nga, igahin po tag-time sa pag-atin. Isi pagpalambo, pagpaligoon sa itong nahibaluan, kabahin sa doktrina, sa itong simbahan. Nga, maoy makagiya na ito sa matag-adlaw nga, kanina bang nahigugma ka sa pagtulunan sa Diyos, kaya nakasabot man ta. Na, the more ta nga, mubasa sa Biblia, the more ta nga, makaila sa Ginoo, unsa de kanindot. O,
kadako sa kugma sa Dios na tong katauhan nga iyang binuhat nga isip kanang gitawag nato nga kanang basic ba nga katikisim isip Kristiyano isip binunyagan nga usa sa mga purpose nato ani isip mga Kristiyano nga we have to know God to love God and to serve God, to love, to know, to serve. Nata mahigugma sa Dios nga higugma nato nga siya unay na higugma nato nga pinaagi siyang kugma nagpakatawo diri sa kalibutan. We have to know him. Makailata na siya ang Dios magbubuhat natong tanan. Mao'y nagpasiuli para kanato aron kita makaadto sa ginarian. We have to serve. Mo laga to sa Ginoo kay

Domingo? O kaha sa inyo bang tagsa-tagsa ka mga panimalay o lawak diha sa mga tambalanan? Nag-anto sa ginagmay mga kakulian o balatian nga mo ay nakahikaw sa inyong panahon pag-adto sa atong mga kasimbahanan aron sa pagsimba. Tungod niini, kami magadapit kaninyo karon sa pagpaminaw sa Santos nga Misa nga among ipabati kaninyo gikan gayod sa Katedral ni Señor San Jose.

Una nga mong mga kasing-kasing sa gugma sa imong kahingpitan, dungangi ang among pagtuo sa imong walay puas nga pagamuma, pantayi ang tanang maayo nga imong gihatag kanamo. Ini among gipangayo pinagi sa mong Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hariban kanimo og sa Espiritu.

0: kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Ginoo, gilimbungan mo ako, mas gamhanan ka kay kanako, busa wala ko'y daganan. Ang tanan nagbiay-biay kanako, ug ikatawan ako nila sa tibuok adlaw. Inigsulti ko, musinggit ako sa pag-ingon, kamatay, kalaglagan. Ginoo, gibiay-biay o giyamiran ako nila kanunay, kagisangyaw ko man ang imong gisulti. Apan kun moingon gani ako, nga kalintan ko ang Ginoo, o dili na ako magsangyaw sa imong ngalan. Bation ko nga daw kalayo nga nagdilaab ang imong gisulti, sulod sa akong kasing-kasing o kapukugan. Naluya ako pinugong niini, o dili ko nagayod kini kapugnan. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Dios.

0: Kinudlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Busa mga igsuon tungod sa dakong kaluoy nga gipakita sa Dios kanato. Hangyuon ko kamo sa pagtugyan sa inyong kaugalingon ngadto sa Dios ug ingon nga buhing halad balaan ug makapahimuot kaniya. Mao kini ang matuod nga pagsimba nga angay ninyong ihalad. Ayaw kamo pagpahiuyon ni ining kalibutana, kundili ipabag-o sa Dios ang inyong panghuna-huna aron masayran ninyo ang kabubuton sa Dios unsay maayo, hingpit ug makapahimuot kaniya. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Dios.

nagatawag ako kaninyo nga akong mga higala, nag-ingon ang Ginoo. Kay akong gipailakan ninyo ang tanan nga gisuti kanako sa amahan. Alleluia.

0: Ang Ginoo manaa kaninyo.
1: Manausab kaninyo.
0: Inutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo.
1: Himayaon ikaw o Ginoo.
0: Sukad ni atong higayuna, giingnan ni Jesus ang iyang mga tinun-an sa tinaw na gayod nga pagkasulti. Hinahanglan nga muadto ako sa Jerusalem ug paantuson ako pag-ayo sa mga punuan sa mga Hudiyo ug sa mga pangulong pari, ingon man sa mga magtutudlo sa balaod. Patyon ako nila apan sa ikatulo ka adlaw mabanhaw ako. Tungod niini, gidala siya ni Pedro pahilayo sa uban ug giingnan, dili unta kana mahitabo kanimo Ginoo. Miliso si Jesus ug miingon kang Pedro, pahawa Satanas. Nagbabagka ka nako, kayang imong hunahuna, hunahuna sa tao, dili sa Dios. Unya, miingon si Jesus sa iyang mga tinunan, ang buot na himong akong tinunan, hinahanglan nga hikalimtan niya iyang kaugalingon, pasanon niya ang iyang krus, ug musunod siya ka nako. Kaya ang buot magluwas sa iyang kaugalingong kinabuhi, mawad-an hinuon ni ini. Apan ang mawad-an sa iyang kinabuhi tungod ka nako, makabato ni ini. May makuha ba ang tao kung maangko niya ang tibuok kalibutan apan kawad-an siya sa iyang kinabuhi? Wala gayon. Ang tao, wala'y bisan unsa nga ikahatag aron mabawi niya ang iyang kinabuhi. Kaya ang anak sa tao, hapit na muabot uban sa himaya sa iyang amahan. Kinuyugan sa iyang mga anghel, ug unya, balusan niya ang tagsa-tagsa sumala sa iyang nabuhat. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
1: Daigon ikaw, O Kristo.
0: Mga igsoon ko ni Kristo, maayong buntag ka natong tanan. Usa sa labing natural nga atong buhaton sa kinabuhi, mao gyud ning pagpanalipod sa mga tao nga atong gihigugma. Ingon ana basad mo? O protektar basad mo sa mga tao nga yung gihigugma? Pananglitan. Kung naay problema ang mga bata, gusto nato nga umahimo kita ang magsagubang sa mga problema kay di ta gustong makakita sa mga bata nga sila maglisod. Diba ka ha? Kung naglisod ang atong mga igsuon, mahimo, tabangan yun nato. Kay dita taganahan makakita ang atong igsuon po naglisod. Kung diba ka ha? Kung nag-antos ang atong mga ginikanan, ilabi na kung atong mga ginikanan, tiguang nakaayo, no? Mahimo, muhatag yung pagtagad kani pag-atiman nila, no? Pag-atiman nila sa atong mga ginikanan nga naglisod. O mga igsuon, gibuhat nato ni tungod kay gihigugma nato ni mga tawhana ni gibuhat nato ni kay dili nato gusto nga kini sila masakitan o magsakripisyo. O ako ni gipaambit ninyo mga igsuon kay maupod ni ang hitabo ni Pedro sa itong Ebanghelyo karon sa dihang gisultihan ni Jesus ang iyang mga tinun-an na si Jesus, kinahanglan siyang mag-antos. Si Jesus, kinahanglan nga isalikway, ugpatyon. Misupak si Pedro. Ngunit si Pedro, Ginoo, dili gayud ka na mahitabo. Now, masabtan na to si Pedro mga igsuon, kay lagi, gihigugma man ni Pedro si Jesus. Like sa so, gingon ba, di taganahan nga kaning atong mga gihigugma nato, makakita ta nga mag-antos. Itaganahan kani mang higugma nato makita tang sakripisyo. Mauni nga si Pedro, miingon si Pedro ni Jesus nga dili gayud kana mahitabo kanimo. Apan gibadlong ni Jesus si Pedro tungod kay gusto niyang pugngan ang Ginoo sa pagtuman sa misyon. Kay ba naman yun si Jesus mga igsuon nga siya isalikway? Kay ba naman yun si Jesus nga siya patyon? Pero si Pedro, gibabagan siya. Ayaw, dili na mahitabo. No? Kay gihigugma man lagi ni Pedro si Jesus. Now, alang ni Pedro mga igsuon, ang cross o sa kabutang na kinahanglan likayan. Apan, para kang Jesus, ang cross kinahanglan o dalan na iyang dawaton aron matuman ang kabubuton sa Dios Amahan. Mabitaw nga miingon si Jesus sa itong Ebanghelyo karon akong basahon, Ang buot mahimong akong tinunan, kinahanglan hikalimtan niya ang iyang kaugalingon, pasanon niya ang iyang krus, ug musunod siya kanako. Now, nindot baya kayo ni? Kay usahay, mga isuon, kung nakabantay mo usahay kita, gusto nato uhaon ang tanang kalisdanan sa mga tao nga atong gihigugma. Nakabantay mo, ana? Again, gusto nato nga kuhaon ang tanang kalisdanan sa mga tao nga atong gihigugma. Apan, dili baya sa tanang panahon, mga igsuon, no? Nga mahimo natong pasanon ang krus o bang tao. Pananglitan, kining krus sa atong kinabuhi, aduna ba yun yung mga leksyon nga kinahanglan nilang makatunan sa mga tao, labi na sa mga anak, no? Kinahanglan na ipapasanon sa sila cross, kaya na ba yung mga lessons nga makatunan yung pag-atubang sa cross? Adunay mga responsibilidad nga kinahanglan nilang atubangon, labi na sa itong mga igsuon nga sige lang pangayog tabang pero wa po maning kamot, di ba? Adunay mga sakripisyo nga sila mismo ang kinahanglan mulihok o mubuhat. Now, usahay ang atong mahimo mga igsuon, dili pagkuha sa ilang problema, dili pagkuha sa cross sa atong igsuon, sa ato ang mga anak, kundi dili ang pag-ingon o ang pagsuporta nila nga niarata sa ilang kiliran, nag-uban sa ilang panaw. Ugmapod na dinhi sa atong kaugalingon mga igsuon. Aduna tay mga cross sa atong kaugalingon nga wala nato gipili, pananglitan kanang kalisdanan sa pamilya. Makaibaw ba ito nga, anita nga pamilya? Makaibaw ba ito yung nag-anak na ito nga sa pobrita nga pamilya? Di ba ya? Diba? Problema sa panginabuhi. O ba ito yung kontrol ana? Sakit, kapakyasan, o di baka pagkamatay sa mga tao nga itong higugma? Mga responsibilidad, nga usahay, kapoy na kaayo dalhon. O makaingon na lang ta, Lord, palihog Lord B, kuhaan na lang ni Lord B, haguaan ni Lord O, kapoy di katubang ani mga cross sa kinabuhi, Lord. Apan mga igsuon, himduma na ito, no, nga ang Ginoo, dili yun ang Ginoo pirming kanibitang kuhaon niya ang atong mga cross. Sahay mga igsuon, ang ihata sa Ginoo na ito, mao ang kusog. Kusog nga magpadayon sa pag-atubang nining atong mga cross nga giagian. Kaya ang pagsunod ni Kristo mga igsuon, atong himduman, dili gyud kanunayng sayon. Ampon mo si Jesus nga kumusunod nako sayon ang kinabuhi, no? Apan mga igsuon, adunay panahon nga kinahanglan ta mupasaylo bisan nasakitan pa ta. Adunay mga panahon nga kinahanglan ta mupailob bisan gikapoy na ta. Adunay mga panahon nga kinahanglan nga magpabilin tang matinud-anon bisan mas sayon o bisan mas lami ning mamakak kay daghantag maatua. Kinahanglan ta magpadayon sa pagbuhat sa maayo bisan walay nakakita o bisan walay mo appreciate sa atong mga gipangbuhat. Ug dili sayon mga isuon apan mauni ang gitudlo ni Jesus kanato karon, pasanon ang atong krus ug musunod kita ni Jesus. Again, pasano na itong krus o musunod kita ni Jesus. Imanin niyo mga igsuon ba? Takatapos ang pulong, mingon si Jesus, sunod ka na ako. Wala ba itong mingon si Jesus nga pasanang imong krus o paglakaw ra, ikaw ra usa. Mingon si Jesus, pasanang imong krus o sunod ka na ako. Ngunit mga igsuon, nindot kayo ni ba? Kaning pagsulti ni Jesus, sunod ka na ako. Kaya kung adunay kalisdanan karon mga igsuon, ayaw ho na unaa nga ikaw ra usa ang nagpasan. Oh? Uban na gyud permi si Jesus. Uban na si Jesus permi sa pagdala na ng krus. Ayaw kahadlok. No, ayaw kahadlok pagtawag sa Ginoo sa mga kinabuhi. Kaya usahay ang labing dakong tabang nga ihatag sa Ginoo, dili gyud ang pagtangtang sa imong sa atong krus. Kaya bisag usaon to paglikay-likay ining krus sa kinabuhi, na magyud ni permi ning krus. Nagyud pirmi ning problema. ug samtang naa ni problema, nagpamatuod jud ni nga tawo jud ta, di jud ta mga robot, no? Kay isip tawo na magyud ning problema pirmi. Apan ang nakalabing nindot ani mga igsuon kay kung naa tay Dios sa tong kinabuhi, kay bauta nga wa ta maginusara, kay bauta nga naa tay duulan, o kay bauta kinsa nga tong sundon og himdumi ni mga igsuon sa katapusan, bisan unsa pa kabug-at ang atong krus, wa gyud ta maginusara. Wa gyud ka maginusara. Si Kristo mismo nag-uban kanimo. Si Kristo mismo nag-uban kanato. Muna mga igsuon, akong basahon ang gisulti ni Jesus sa Ebanghelyo karon nga nindot kaayong pamalandungan nato karong tibuok simana. Ang buot mahimong akong tinun-an, hinahanglan hikalimta niya ang iyang kaugalingon, pasanon ang iyang cross, o musunod siya kanako. O ginato mga igsuon, itang tanan din hikaron, sa katapusan, musunod ta pirmi ni Jesus. Amen.
1: Palihog tindong.

0: kitang tanan. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang amahan na makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta, usa na ang mga makita o dili makita.
1: Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesu Kristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa mahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat, usag kinaiya sa amahan, pinaagi kaniya nangahimo ang tanan, tungod kana to mga tao ug alang sa tong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tao. Tungod ka nato, gilansang siya sa krus, sa sugo ni Poncio Pilato. Nag-anto siya na matay o gilubong. Sa ikatulong adlaw, nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ug sa anak, dungan sa amahan ug sa anak, gisimba siya ug gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa santos katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen.
0: Ang atong Ginoong Hesukristo, mitawag kanato sa pagsunod kaniya pinaagi sa pagpas-an sa krus o sa pagtahan ngadto kaniya. Sa matag pangaliya moingon kita, Ginoo, patalinghugi kami.
1: Ginoo, patalinghugi kami.
2: Alang sa simbahan nga si Kristo mahimong mas makita diha sa pagtahan, sa pagpangalagad sa Dios ug sa katawhan. Magampo kita.
1: Ginoo, patalinghugi kami.
2: Alang sa tanang Kristuhanon nga miangkon misunod kang Kristo sa mga gisakit sa lawas, mga kasing-kasing ug niadtong naglisod sa pagdawat sa kabubuton sa Dios ug sa ilang misyon sa kinabuhi nga sila unta pagaligunon diha sa ilang pagsubay sa Diosnong kabubuton. Magampo kita.
1: Ginoo, patalinghugi kami.
2: Alang kanatong tanan nga naglibot nining Eukaristiya nga makadunayon kita sa pagpangita sa kabubuton sa Dios, pinaagi sa atong gagmayng simbahanong katilingban samtang malaumon kita nagpaabot sa atong bag-ong obispo. Magampo kita.
1: Ginoo, patalinghugi kami.
2: Alang sa mga leader sa atong nasod nga sila magmakugihon kanunay diha sa pagpangalagad sa Diosnong kadayganan. Magampo kita.
1: Ginoo, patalinghugi kami.
2: Alang sa mga nangamatay na, sa mga himalatyon ug sa mga masakiton, sila unta makabaton sa kahupayan gikan sa Ginoo. Magampo kita.
1: Ginoo, patalinghugi kami.
0: Ginoong Hesukristo, gidapit mo kami sa pagsunod kanimo o paghalad sa imong sakripisyo uban kanimo. Buot kami nga magbuhat uban kanimo sa pagdala sa imong kinabuhi. O grasya nga to sa among mga kaigsuunan. Ubani kami karon og hangtod sa kahangturan.
1: Amen.

0: Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan.
1: Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan.
0: O Ginoo, ining santos nga misa magdala unta nga rika namo sa imong panalangin. O maglalang dinhi kanamo sayang gisaad nga kaluwasan, iniya mong gipang

santos nga mahaan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay matarong gayod magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa nang dapit. Nakita namo ang imong walay kinutubang gahom diha sa imong pag diha sa imong paagi ug pagpangluwas. Mianhi ikaw ang pagluwas kanamo pinaagi sa gahom sa imong pagka-Dios. Apan na imong pagbuot nga makaluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tao ang pagpakihigala kanimo apan ang tao mismo maoy naguli niini kanamo pinaagi ni Jesucristo among Ginoo ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog silang walay hunong nga pag-awit.

sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag nini ngadto siya mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom kamong tanan gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bagog og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kanini og alang sa nang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.

aron paghandom sa kamatayon na pagabanhaw na Hesukristo. Naghalad kami kanimo amahan nining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga ngayan nga matubang umualagad kanimo. Himuwa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuwa nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among papa, sa tanang mga obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila kung tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong, kaluyi kaming tanan. Himuwa kami ngayon nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila, amo ikaw nga daigon, ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi na Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihataganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu.

Mangayo kami kanimo, ginuungay mo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala o mahilayo sa nang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos.

0: Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mo mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. O sibo sa imong kabubuton, natagi kami sa imong kalinaw o kahiusa. Ikaw nga buhi o hari, hangtod sa kahangturan.
1: Amen.
0: Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo.
1: Manaa usab kaninyo.
0: Karon ipakita ta ang timaan sa tong paghinig suunay. Peace be with you. Peace.

0: kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Mulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo.
1: Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo. Apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Aktus espirituhanon nga pagkalawat. Akong Hesus, nagatuo ko nga ikaw, anaa sa labing balaang sakramento. Gigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat, diya sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ani akauban ka nako, ug hingpit kong giusang akong kaugalingon, nga naa kanimo. Ayaw itugot nga ako, may mulag kanimo. Amen.

Lihukan nga ni abi-abita ni mga kaobispuhan gikan sa Mindanao. Ikatulo, ibaybalo nato nga karong umaabot nga September 8 adlaw Martes mao ang kapistahan sa pagkatao sa tung mahal nga Birhen Maria. Now adunay pagahimuon nga prosesyon sa imahe ni Santa Maria sa bisperas September 7. Again, adunay prosesyon karong September 7 adlaw Lunes human sa alas 5:15 nga misa sa hapon. Ug ang mga misa karong September 8 mauni alas 5 sa buntag pagharana ngadto ang mga kalihukan sa umabot ay nga September 8 mauni alas 5 sa buntag pagharana ngadto sa mahal nga Birhen. Alas 5:45 sa buntag mao ang enthronement sa imahe ni Santa Maria. Ug ang mga misa karong September 8 mauni alas 5:15 sa buntag, alas 7:15, alas 9, alas 12, alas 3 sa hapon, alas 5:15 sa hapon ug alas 6:30 sa gabi. Ikaapat nga pahibalo. Pahibalo alang atong pagpahibalo ilabi na nga to sa mga ginikanan nga naglisod pagpaeskwela sila mga anak nga nakahumana sa elementary karong umaabot September 5 adlaw Sabado alauna sa palis hangto sa alas 5 sa hapon. Adunay pagahimuon nga entrance examination ang Sisters of Mary School of Cebu dinhi sa tong katedral. Ang maong examination alang natong gustong alang natong duha katulunghaan sa Sisters of Mary School Boys Town o kaning Girls Town, no? Kung makapasar ang inyong anak nining exam, ning entrance exam, siya paadtuon sa eskwelahan unya libre ang tanan, no? Kung makapasar ang inyong anak, nini libre ang tanan, libre ang pagpapuyo, libre ang pagpaeskwela, libre ang ilang pagkaon, libre ang ilang uniform, ilang toothpaste, ilang sabon, libre tanan, no? Kung makapasar mga li. Kaning eskwelahan, gidumala ni sa mga madre, no? Ug mauni ang mga requirements. Kinahanglan una, kinahanglan 12 to 14 years old ang bata. Kaduha, nga wala pa ma-enroll sa high school. Ikatulo, nakahuman sa elementary, grade 6. Then ikaapat, gikan sa kabus nga pamilya nga ang banay, dili mulapas og 10,000 ang ilang income matag buwan. Then ikalima, magpakita sa iyang birth certificate gikan sa PSA. No? Again, alang natong ganahan mo take kining maong examination. Karon mga isuon atong pasalamatan po ng atong mga liturgical ministers, kauban ng atong mga sakristan, ang atong media ministry, ang atong choir, nga mao ang Rhapsodia Choir, ang atong mass offer karon nga mao ang Daughters of Mary Immaculate International, o kanatong tanan nga misimba karon dinhi o sa online. Atong hatagan o makusog nga pakpak ang matag-usa ka nato. Alang na itong nagsaulog silang birthday o wedding anniversary, mahimo kamong mudong dire sa tubangan human sa Santos nga Misa para sa iyo nilain nga panalangin. Palihog manindog.

0: may buntag ka natong tanan og happy Sunday.
1: Daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo diha sa among pagpabati kaninyo sa Santos nga Misa. Hangtod

ipadayon aron gyud nga dili na maputol, no, mao nay gitawag og sustainability. Kinahanglan atong i-maintain, atong i-sustain, no, aron gyud nga makita gyud nato ang return of investment ni ana, mga higala. Okay, sa laing bahin, no, arita sa ato ang mga kabatan-unan kay bida gyud kaayo nato ni atong kabataan, atong mga kabatan-unan kay mao gyud ni ang pag-asa ng bayan, no, kay kini gyud sila ang ato agyon nga gina-train karong panahon na, ato ang ginatudluan, gigiyahan kay sila na ang mudumala sa umaabot nga panahon, mga higala. Of course, hining ato mga kabatan-unan nga ginahanglan ni sa ato ang mga suporta, no, emotional support, mental support, spiritual, no, giyahan nato sila. Ani apod ang financial support, mga higala, kay aron gyud nga ma-develop pa nato ang ilang mga skills and talents, no, kay luoy kayo ang bata nga talented unta pero walay pundo nga ikasuporta sa iyahang maong kahibalo or sa iyahang talento. Busa ang kagamhanan ng probinsyal, no, nagahatag og cash incentives, no, kadtong atong mga kabatan-unan nga mi-compete sa atong mga robotics nga competition, no. So ang ato ang Bohol Robotics Team, no, nakadawat sila og tag 25,000 pesos nga cash incentive matag usa kanila. Sila si James Carl Nable, Rob Jasper Batausa og si Martin Aero Balaba gikan sa Japper Memorial High School sa lungsod sa Sagbayan, mga higala. Isip pag-ila sa ilang talagsaong kalampusan sa pagpresentar or pagrepresentar sa Bohol og sa Pilipinas ngadto sa World Robot Olympiad 2024 Open Championship sa Brescia, Italy, mga higala. So mao ni ang ilahang nadawat nga isip pahalipay, no, gihatagan nato sila og incentives, no, sa ilahang mga pagpaningkamot, no, sa ilang pagtuon unya girepresentar pagyud nila ang Bohol ug ang Pilipinas ngadto sa international level, mga higala, no. And of course, si Governor Aris Omentado, no, padayon gyud nga nagasuporta, no, padayon gyud ang iyang commitment nga suportahan ang science and technology education ug hatagan og higayon ng atong mga estudyante, ilabi na ang mga naa sa public schools, mga nagpalambo sa ilahang talento ug kahibalo sa robotics ug uban pang natad sa siyensya ug teknolohiya. And of course, with our strong partnership with DepEd Bohol gyud ni, mga higala. So congratulations James, Rob and Martin, no. So daghan pud kaayong salamat, no, pinaagi sa inyong talento, sa inyong kahibalo na representar gyud ninyo ang Bohol ug ang Pilipinas ngadto sa international level or sa global stage, no. So proud kaayo ta nining atong mga kabatan-unan. Of course, speaking of kabatan-unan, bag-o lang pud nga nahuman part of Sandugo sa Bohol 2026 celebration lang gihapon, mga higala, ang Bohol Island Geoparks youth leaders camp, no, bag-o lang kining nahuman ni atong August 21 and 22, mga higala, dito sa Bohol Cultural Center, no. Diha tay mga resource speakers, of course si Sir Raji from UNACOM, and of course ang ato ang geo conservation, geo education and geo tourism experts dinhi sa atong lalawigan sa Bohol atong giimbitahan aron gyud sila makapaambit ngadto sa atong mga kabatan-unan mahitungod sa ato ang mahitungod sa edukasyon, sa turismo ug sa konserbasyon, no, sa atong lalawigan sa Bohol. Of course, diha si Sir Rovien de Guzman, ang Municipal Tourism Officer sa ANDA, diha pod si Ma'am Melody, ang ato ang 4Gen Club Advisor nga sa Buenos Aires Elementary School. Of course, si Sir Lendon, no, ang ato ang Sir Lendon Rubia, ang ato ang kaubanan sa buhatan sa Bohol Island UNESCO Global Geopark Management Office, mga higala, nga usag gyud pod, no, sa una si Lendon, no, usa lang ni siya sa mga volunteers, no, sa geopark, and very very passionate sa iyahang advocacy and very passionate sa iyahang yang paghigugma sa iyahang yutang natawhan, no. So dili gyud lalim nga ang usa ka estudyante, usa ka batan-on duna pwede ako nga panglantaw para sa iyahang yutang natawhan. Mauni ang mga kabatan-unan nga gusto nato nga mauna ni ang magdumala pod puhon sa atong lalawigan sa Bohol. So sa ilang mga pangidaron karon, no,

0: Oh, ano mo kung anon man ay mong dagway, pre?
1: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kadapulan mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawanin ako ang maong bill ug dili na nako makit-an.
0: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
1: Maon lagi, pre. Unsaon? Nagtrabaho man ta.
0: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
1: Wala, pre. Magpagama pa ko.
0: Ay, sus, pre. Ang nga dyan butang nga nimo na ang mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water nga mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan dyan tamo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong himalaan, pre, matagbulan man dyan mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tawo imong panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mabalik ang mga mag-deliver.
1: Kanya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
0: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Naay maayo, pre, nakadungog ko silang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
1: Mao ba, pre? Ni-adapt day ng Bohol Water sa electronic billing?
0: Yamat, sweet to maligi ka na, pre.
1: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
0: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rani mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
1: Aw na, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon raman. Dahil kaayong pagsulbad, bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili po mapaulahi sa trend karon.

0: grasya nga labaw pa sa tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta. Mao nga si Maria nakahimo sa hingpit nga pag-ila, hingpit nga paghigugma, o hingpit nga pag-alagad sa Dios, o nakadawat sa hingpit nga ganti ngadto sa langit. Tungod niini si Maria miawit sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 1, Versikulo 48 ngadto sa 50. Ang tanang tao mutawag ka na kong gulahan. Tungod sa mga dagkong butang gihimo ka nako sa gamhan ng Dios, balaan ang iyang ngalan. Nagpakita siyang kaluoy sa tanan nga may kahadlok kaniya. Gikan sa usa ka kaliwatan ngadto sa tanang kaliwatan. Mao nga nahimugso kining tulumanon, Maria, inahan sa kaluoy. Aron pagpaila ni Maria sa katawhan sa iyang papel sa tuyo o plano sa Dios. Usa kini ka programa sa radio, alang sa pagtuo, alang sa paglaom, o alang sa gugma. Programa alang sa kinabuhi, o programa usab alang sa pamilya. Maria, inahan sa kaluoy. Nagihatod kaninyo sa Prayers of Mercy, Mission and Crusaders Philippines Incorporated, usa ka Roman Catholic Religious Society nga rehistrado sa Security of Exchange Commission. Maria, inahan sa kaluoy.
1: May hapon ka na ito, mga igsoon ko diha ni Kristo. No, mapalad kita karon kinay mong adlaw tungod kay aduna kita yung mga igsoon nga mauban ka na ito o magpaambit, no? Inya, aton silang magpailailan ni sila, no? Uban ni Sis Army o ni Sister Isidra, Isidrita. No, dinhi, karon mao ang katapusang Domingo nining bulan sa Agosto, no? August 30, 2026, ika-22 nga Domingo nining ordinaryo nga panahon. May suon, nahibaw kita niya niaging Friday, mauman ang pista ni San Agustin. Kini si San Agustin, itawag ni siya the Doctor of Love, no? Mao ni si San Agustin ang miingon nga everything is love. Inya aduna siya'y pagtulunan, no? Niingon ni siya. Usa sa pagtulunan ni San Agustin saka kuan kaayo, no, kay usa man siya ka doctor of the church na mao'y patron sa Panglao. Ningon siya dinhi sa iyahang pulong

0: panghitabo karon sa katlimban, labi na sa mga pamilya, labi sa mga kabataan. Doon na sila kamot, no? Sa ni sila ka-membro sa Daughters of Mary Immaculate, no? Sa among parukya, Sister Arme, nga to sa Mindanao, sa Agusan del Sol, sa Patinay. Daghan kayo ng grupo, no? Ng mga membro sa DMI. Mauni ang, no? Sa di pa ta mag-ampo, ang gugma ko, no? Yung panisan Agustin, maukining dunay mga tiil nga magdali aron paghatag ngadto sa mga nanginahanglan nga mga kabos. Ang tinuod nga gugma, aduna siya'y mga mata nga mutan-aw, no? Masulub-on nga mga mata nga mutan-aw ngadto sa panginahanglan sa uban. Ang gugma adunay dalunggan nga andam mamati diya sa mga panghupaw o mga kaguol sa katawhan. Iksuon, kung wala tani ana nan kanang gugma anaara na sa baba kutob, anana sa pulong kutob, pero walay buhat. Ang gikuan sa Ginoo, kinahanglan nga ang ato ang pulong adunay buhat. Iksuon, magampo kita inahuman sa tuong prayer ato ang ikuan ang sharing sa tuang mga iksuon, no? Sila si Sis Arne o si Sister Isidrita nga may kuyog ka na to karun in programa inya mayog mabalik sa sunod kay ako lang nang ipahibalodaan sa inyo, ha? Nga doon na sila giandam, no? Nga sa kani tawag ka ni Sister? Doon na sila giandam nga script para sa kuan, pero walang di, sa sunod na lang ni nato iku ano kay para pasi makurat sila ba, makurat ang mga sumusunod ani nga programa na usab man tung kuan. No, sa sunod adun na tay ikuan ring nga script para kani nga script para pagtabang kani ngadto sa tag sa kapanimalay, no? Gitawag ni nato kuan, no? Human investment, no? Kung mugasto nga ni tag para sa uban kani mamati ra kas radio, hatag na kag panahon. Naghana kayo makakatunan para sa imong panimalay, sa imong kaugalingon, sa imong pamilya. No, kay ang tinuod, ako tuod, no? Ako na gi-share sa una, usa sa nakatabang sa ako ang kabag-uhan, ang radio baya, no? Namati lang ko sa radio, natinga ko atong panahuna kay sige ko hilak. Sige kong hilak, ina, wala man nag, kung ano, wala ma sayang akong luha. Na nagmabungahon ang mong luha. Ngano man, dito ko nakapamalandong, dito ko nakaamgo, inya, ginoon, musimba man yung sa una, pero lahi, itong dunay na higayon nga, namati ko sa radio nga murato siya recollection nga gi-live sa radio dito ko ato sa Surigao, fourth year college ko atong panahuna, no? Iksuon, dako yung natabang nako ang radio, mana kay natabangan man ko sa radio, manang ni asab kita karon aron mo tabang sa uban, hibawa man kita nga daghan may natabangan ni atong programa, pinaagi lang sa pagpamati, pagpamalandong, ina pagbuhat sa kabubuton. Manang karon magampo kita. Sa pagampo nga gitudlo kanato sa tong Ginoo pinaagi ni Santa Faustina labi na sa mga panahon karon. Kay mao man iyang mensahe, mao man iyang pulong, no, sa dili pa moabot ang takna sa paghukom. Infaniano, before the day of judgment come, ako unang ipakita o ipadayag ang akong kaluoy. Sa dili pa maabot ang katapusang mga panahon, ipadayag ni ayahang kaluoy, manang niya kita. Manang sa tibuok Bohol, di niya makita sa ubang lugar, sa tibuok Pilipinas. Sa Bohol niya makita. Musuroy ka sa nagkadaiyang lugar, murawan Bohol ka, nga ito ka interior, Pero tindaghan ang images sa Divine Mercy nga makita. Nga naman, bunga ka na. Nining ato ang programa. Magampo kita sa ngalan sa Mahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Kitang tanan. Nabugto ang imong kinabuhi, Jesus. Huwag may buswak ang tuburan sa kinabuhi. Alang sa mga kalag, huwag ang kalauran sa kaluoy na ukab. Alam sa tibuok kalibutan, o tuburan sa kinabuhi, dili matugkad nga Diyos nung kaluoy, lukpa ang tibuok kalibutan, o iwad mo ang imong kaugalingon nga rikanam. O dugo og tubig nga mibuswak, gikan sa kasing-kasing ni Jesus, isip tubod sa kaluoy nga rikanam. Nagasalig ako kanimo. O dugo og tubig nga mibuswak, gikan sa kasing-kasing ni Jesus, isip tubod sa kaluoy nga rikanamo. Nagasalig ako kanimo. O dugo og tubig nga mibuswak, gikan sa kasing-kasing ni Jesus, isip tubod sa kaluoy nga rikanamo. Nagasalig ako kanimo. Amen. Among kagahom nga Dios, ang amahan, ang anak, ang Espiritu Santo, among ihalad, Lord, ang dakong pasalamat nga kami karon katigom naghiusa. Salamat ni programa sa radio. Salamat sa tanan ng mga suking tipaminaw. Among ihalad ang ilang mga gipangamuyo karon, labi na ang katumasakit og himatyon ni mataknaa. Ihalad usab namo ang mga nagbiyahe karon sa kahanginan kapatag kadagatan nga kanunay sila mapanalipdan. Ihalad usab namo ang limang programa uban ni kami karon sa kaalam ug sa kahibalo. Giyahi kami sa gasa sa pagsabot. Ihalad usab namo ang kamabungahon sa seminar, sa meeting o upon Lord, sa regional meeting sa mga leaders sa Divine Mercy ngadto sa Cebu ug mapuhon uban ang maayong panahon. Ihalad usab namo uban ni among mga pangamuyo alang sa panginahanglanon sa kanunay physical, moral, financial ug spiritual. Labi na ang uban na mong suking tigpaminaw nga ni uban ka na mo ng pag-ampo karon. Ihalaw sa mga makalag sa purgatorio. Lakip na ang mga restless o mga earthbound souls. Amo sa mga ihalad ng pag-ampo alang sa tanang mga biktima sa nagkadaiyang katalagman nga to ngayon sa Luzon, may man nga to sa Nepal. Among ihalad ang mga nangamatay, ihalad na mo ang ilang pamilya ng wadag mga panimalay na wadag panginabuhian, among iuban sila ng pag-ampo. Amahan na mo, anak ka sa mga langit, pagdaigo ng imong ngalan, umabot ka na mo ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot, dinis sa yuta, maingon sa langit.
1: Ang kalano na mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw. O pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nagapasaylo kami sa nakasala kanamo. O dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunoa luwasa kami sa kadautan. Amen.
0: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Blahad ikaw sa mga babae nga tanan. Ugulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Tanan, mituo ako sa Diyos nga amahan, makagagahong sa tanan, mabubuhat sa langit og sa yuta. O kang Hesukristo, iyang bugtong anak, Ginoo nato. Nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, natawo ni Maria nga Birhen, isakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong, mikonsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit o nagalingkod sa tuo sa Dios nga amahan, makagagahong sa tanan. Gikan dito mubalik siya, aron sa paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Mituwa ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika,
2: sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayluan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing walay katapusan. Amen.
0: Tunhay nga amahan, nagahalad ako kanimo. Sa lawas dugo, kalag pagka Diyos sa imong pinalanggang anak, among Ginoong Hesu Kristo.
1: Aron sa pagbayad sa among mga sala, og sa mga sala sa tibuok kalibutan.
0: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
1: Kaluy-i kami og ang tibuok kalibutan.
0: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
1: Kaluy-i kami og ang tibuok kalibutan.
0: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
1: Kaluy-i kami og ang tibuok kalibutan.
0: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
1: Kaluy-i kami og ang tibuok kalibutan.
0: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
1: Kaluy-i kami og ang tibuok kalibutan.
0: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
1: Kaluy-i kami og ang tibuok kalibutan.
0: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
1: Kaluy-i kami og ang tibuok kalibutan.
0: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
1: Kaluy-i kami og ang tibuok kalibutan.
0: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
1: Kaluy-i kami og ang tibuok kalibutan.
0: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
1: Kaluy-i kami og ang tibuok kalibutan. Tunhay nga amahan, nagahalad ako kanimo sa lawas ug dugo, kalag ug pagka-Dios sa imong pinalanggang anak, among Ginoong Hesu Kristo.
0: Aron sa pagbayad sa among mga sala og sa mga sala sa tibuok kalibutan.
1: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
0: kaluy-i kami og ang tibuok kalibutan.
1: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
0: kaluy-i kami og ang tibuok kalibutan.
1: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
0: kaluy-i kami og ang tibuok kalibutan.
1: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
0: kaluy-i kami og ang tibuok kalibutan.
1: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
0: kaluy-i kami og ang tibuok kalibutan.
1: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
0: kaluy-i kami og ang tibuok kalibutan.
1: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
0: kaluy-i kami og ang tibuok kalibutan.
1: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
0: kaluy-i kami og ang tibuok kalibutan.
1: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
0: kaluy-i kami og ang tibuok kalibutan.
1: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
0: kaluy-i kami og ang tibuok kalibutan.
3: Tunhay nga amahan, nagahalad ako kanimo sa lawas og dugo, kalag og pagka-Dios sa imong pinalanggang anak, among Ginoong Hesu Kristo.
0: Aron sa pagbayad sa among mga sala, og sa mga sala sa tibuok kalibutan.
3: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
0: kaluy-i kami og ang tibuok kalibutan.
3: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
0: kaluy-i kami og ang tibuok kalibutan.
3: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
0: kaluy-i kami og ang tibuok kalibutan.
3: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
0: kaluy-i kami og ang tibuok kalibutan.
3: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
0: kaluy-i kami og ang tibuok kalibutan.
3: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
0: kaluy-i kami og ang tibuok kalibutan.
3: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
0: kaluy-i kami og ang tibuok kalibutan.
3: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
2: kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan.
3: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
2: kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan.
3: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
2: kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan.
4: Tunhay nga amahan, naghahalad ako kanimo sa lawas ug dugo, kalag ug pagka-Diyos sa imong pinalanggang anak, among Ginoong Hesukristo.
2: Aron sa pagbayad sa among mga sala ug sa mga sala sa tibuok kalibutan.
4: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
2: kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan.
4: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
2: kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan.
4: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
2: kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan.
4: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
2: kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan.
4: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
2: kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan.
4: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
2: kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan.
4: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
2: kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan.
4: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
2: kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan.
4: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
2: kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan. Tunhay nga amahan, nagahalad ako kanimo sa lawas ug dugo, kalag ug pagka-Dios sa imong pinalanggang anak, among Ginoong Hesukristo.
1: Aron sa pagbayad sa among mga sala ug sa mga sala sa tibuok kalibutan.
2: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
1: kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan.
2: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
1: kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan.
2: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
1: kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan.
2: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
1: kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan.
2: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
1: kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan.
2: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
1: kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan.
2: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
1: kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan.
2: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
1: kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan.
2: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
1: kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan.
2: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
1: kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan.
2: Tanan, balaan nga Dios, balaan nga gamhanan, balaan nga walay kamatayon, kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan. Balaan nga Dios, balaan nga gamhanan, balaan nga walay kamatayon, kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan. Balaan nga Dios, balaan nga gamhanan, balaan nga walay kamatayon, kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan. Amen. Jesus, nagasalig ako kanimo. Amen. Walay kinutubang Diyos, kinsang kaluoy walay pagkahurot. Tanawa kami dugang imong kaluoy, diri sulod kanamo. Para sa panahon sa kalisod, dili kami madandayin sa paglaom o mahimong wang masulubon. Apan sa dakong pagsalig, ihatag na namo ang among mga kaugalingon. Niya sa imong balaang kabubuton, nga manang gugma o kaluoy. Amen. Ang memorare.
5: Hinumduman mo o mahimayaon o yamot nga Birhen Maria, nga wala pagayudungga nga mayusa nga midangup sa imong panalipod, nangayo sa imong panabang,
2: nangaliya sa pagpangama nga imong gibiyaan, dinasig nining pagsali, nagadangup kami kanimo, ulay sa mga ulay among inahan, kanimo miduol kami sa imong atubangan, aniak kami puno sa kasalanan ug sa kasubo, o inahan sa Diyos, ayaw tamaya ang among mga pag-ampo, hinunua sa imong kaluoy, pamatia ug ihatag ang among gipangayo. Amen. Pag-ampo kay San Jose. O halangdong San Jose, ikaw lamang ang tao sa kalibutan nga gitawag ni Jesus Amahan. Ikaw ang tigpanalipod ug tigbalantay sa simbahan. Ikaw usab ang tigamuma sa among panginahanglanon. Ihalad namo ang among kaugalingon nganha kanimo. Aron ikaw na ang mahimong among imahan. Magbalantay ugiya sa dalan sa kaluwasan. Hinaot-unta nga makabaton kami sa grasya sa kaputli o pagmahal sa Diyos nung kinabuhi. Madawat unta namo ang among mga gikinahanglan sa misyon. Sumala sa imong panag-ingnan, ang among mga lihok makapaghimaya unta sa Diyos. Diha sa kayusahan sa mahal nga kasing-kasing ni Jesus o sa putli nga kasing-kasing ni Maria.
6: O balang San Jose,
2: igampo mo kami aron makaambit sa kalinaw ug kalipay nga imong naangkon diha sa balaan mong kamatayon. Amen. Pagampo kang San Miguel Arcangel.
7: San Miguel Arcangel, panalipdi kami sa panggubatan. Tabangi kami batok sa mga panglimbong ug mga pagsulay sa yawa. Madlunga siya pinagi sa gahom sa Diyos. Mapasanong kaming naghangyo kanimo. O prinsipe sa tanang kasundaluhan sa langit, nga imo untang ibanlod sa imperno si Satanas, uban sa iyang daotang mga espiritu, nga naglibot sa kalibutan, aron sa pagpukan sa mga kalag. Amen. Pagampo sa anghel nga magbalantay. Anghel sa Diyos, akong magbalantay. Kanimo gitugian ako sa Diyos nun nga kaayo. Nanari karong adlaw sa akong kiliran. Lamdagi panalipdi mandoi og agaka ako. Amen. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. May suon padayon ta sa Santos nga Ebanghelyo karon nga Domingo, no, ika kawahag duha nga Domingo sulod ning ordinaryo nga panahon. Gikan sa Ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 16:21 ngadto sa 27. So kanitong higayuna, giingnan ni Jesus ang iyang mga tinunan sa tinaw na gayod nga pagkasulti. Kinahanglan nga moadto ako sa Jerusalem, o pantuson ako pag-ayo sa mga punuan sa mga Hudiyo o sa mga pangulong pari, ingon man sa mga magtutudlo sa balaod. Patyon ako nila pan sa ikatulo kaadlaw, mabanhaw ako. Tungod niini, gidala siya ni Pedro pahilayo sa ubano giingnan, dili unta kana mahitabo kanimo Ginoo. Miliso si Jesus sumingon kang Pedro, pahawa Satanas. Nagbabag ka kanako kay ang imong hunahuna sa tao ug dili sa Dios. Unya mingon si Jesus sa iyang mga tinun-an. Ang buot mahimong akong tinun-an kinahanglan nga kalimtan niyang iyang kaugalingon. Pasano niyang iyang cross ug musunod siya kanako. Kayang buot magluwas siyang kaugalingong kinabuhi mawad-an Hinoon niini. Apan ang mawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako makabaton niini. May makuha ba ang tao? Kumaangko niya ang tibuok kalibutan? Apan kawad-an siya sa iyang kinabuhi? Wala gayud. Ang tao walay bisan unsa nga ikahatag arba bawi niyang iyang kinabuhi. Kaya anak sa tao hapit na muabot uban sa himaya sa iyang amahan. Kinuyugan siyang mga anghel ug unya balusan niya ang satagtag sa sumala sa iyang nabuhat.
0: Iksuon, pasalamat tano kay Adonatay mga kauban karon, no, si Sister Arme, Sister si Inday. Inday na lang, no. Mga membro ni sila, ato ni silang pako ano, no. Kay pwede po sila no nga mag-recruit din he sa magpadayag para sa Daughters of Mary Immaculate kay dito sa among parokya sa San Vicente Ferrer Parish nito sa Patinay sa sakop pamilya ni adto sa Diocese sa Butuan. Ang daghan gyud dito pinakadakong sa kadakong pundok kanig yung Knight of Columbus og ang mga DMI. Inya aduna koy suod nga higala si Ate Bibi Kadilinya nga usa sa to nakatabang nako nga nahimo kong misyonaryo, no, nga membro sa DMI. Inya karon nga naana nahimo nang Diocese sa Prosperidad uban ni Bishop Provin Labaho, nasulod na ang mga CWL, ang WAP, pero sa una sa amo ang kuno katurag yung DMI man atong pa kuno sila sis Arne, Sister Inday, no. Sige, sige, paila sa paila atong ikuan nga.
8: Mayong hapon sa tanan natong tigpaminaw dinhi sa atong programa. Ako si Sister Army Maria Sahonia. Ako ang Circle Regent sa Daughters of Mary Immaculate International sa St. Peter the Apostle Parish sa Lobok, Bohol.
0: Sige, Sister Inday.
4: Ako, maying hapon sa tanan. Ako sab si Sis Isidrita Lim. Nasakop ko sa Daughters of Mary Immaculate International sa San Jose de Tagbilaran Circle diri sa cathedral. Nya ako napili kong regional regent sa Region 10. Kanang Region 10 Brad Rico sa ecclesiastical ko anda na dili na sa geographical sa Philippines. Naglangkob kini sa tulo ka provinces sa Visayas, ang Cebu, Bohol ug Dumaguete. Nya ako lang pong ipahibalo diri nga karong September 26 adlaw nga Sabado paggahimuon namo ang ika 17 nga regional assembly. Daghang salamat.
0: Okay, no, salamat nga katong mangkana magong Region 10 kani adto sakop mig Region 10, no, ang Agusan del Sur sakop sa Region 10 sa wala pa ang Caraga region. Kauban namo nang Cagayan, Novokidnon, ang Misamis, Occidental ug Oriental, may man Camigin, ina Surigao ug duha ka Agusan. Inya kana pag iyon niya Region 10 sa kuan nito, no, sa Daughters of Mary Ecclesiastical kuan sa Dumaguete. Aw kaneng sa DMI. Apil ang Dumaguete, Cebu ug ang Bohol. No, aduna tay kuan. Ato lang sigurong ikuan, no. Ano na gisulti si Agustin na mo ni ang mga tuyo unta sa to mga kauban karon, no, Sister Arme, Sister Inday. Kini mga panghitabo karon sa mga kabataan, das panimalay, das eskwelahan. Kagahapon dito mi sa barangay barangay San Vicente sa Daguhoy, eh na nag-invite na to dito prayer sa ilang panimalay. Inya uban po sa pagtugot ni Father Ramonito Hilot. Di man kita mo adtog mga prayer o wala tay pagtugot, no, motugot ang mga padrikura mana nga dito mi inya nakurat ko sa pagsud na ko sa ikaduhang kwarto, unang kwarto dito akong gisudlan, 13 daghan ng fossil sa bata, maestra man tong inahan adtong among giadtuan, no. Inya naghugop sila, lahat tibok pamilya na adito, mga isuon sa lalaki, no, ang iyahang ginikanan sa lalaki na adito, nangadto dito ni apil sa prayer nga sa dihang nagsuod ko sa lawak, no, adunay nakita nako nga murag tinuod yun nga pusil-pusil, pero dili tinuod, no, ang purma niya murag yung tinuod, no, kakita kakuan matag pusil kay naka eskwela man tag ROTC, no, na human man tag ROTC, no. Inya maning dunay kuan ani sharing si Sister Arne. Kaya dito ako yung ibadlong ang kuan ni ginikanan nga sa sunod kung magkuan gani mo ng pusil-pusil sa mga inyong anak. Siguraduha nga makakaton mo kada bang masultihan sila nga duwa-duwa ra ni ha, di baya ni kuan. Kay kung dili ganita mo sulod diha nga pagtulunan, ayo katinga nganong karon adun mahitabo nga di sa eskwelahan adunay pang panghulga mga pamusil adunay panghul adunay gyoy namusil di gyoy kay hulga rang uban ang hulga ang uban na nagyoy nahitabo nagsugod ni dihas duwa-duwa dihas duwa-duwa pusil-pusil pero sis Arne nagi-share kaganina nga sa kagamay pa lang sila silang pagtuon na nagisulti maestra palihog sis Arne.
8: O tinuod ka na Brad. Nagdako ko sa akong pamilya na ako'y duha ka mga igsuon ng mga lalaki. Ako'y kamagwangan na duha ka igsuon ng mga lalaki. Dili gid mi palitan o pusil-pusil or kanang mga ingon anak ng klase ng mga duwaan. Kay akong inahan, maestra man sad sa Ozami City magumi nagdako sa dito mi sa Immaculate Conception College. Unya mo ginag itudo sa mga maestra, dili mo mangayo og dulaan nga mga pusil-pusil, kutsilyo-kutsilyo, kanang dulaan bitaw nga naabotay balang nga mga bunga sa mga kanang mga kasagbutan, dili na pwede. So nagdako ko nga dili gid mi padulaon ana. Hinuon akong mga ginikanan, gitudloan mi musika. Mo nang sa music mi katagalobok man hinuon pud mi music kito ang gipakadak-an sa akong pamilya. Mo nang wala gid mi maanat ang mga pusil-pusil. Sa kanang ako nahibal-an sa akong mga grupo lang sa mga schoolmates na ako sa Ozamis atong panahon na dili kayo halinon ang mga pusil-pusil sa unang panahon. Mo na Brad.
0: Oo. Insakto gid na pero karon halinon na siguro sa Ozamis.
8: Siguro karon.
0: No, pero actually nakoy anti sa Ozamis sister no sa labo. Kato ko silang balay katulog ko pero namatay na siya. Namatay na pud yang bana. Nga ako ang iyang anak, ang suod na ako iyang mga anak, kanya ang duha, mga militare. Adun naman ko'y gisulti din, no? Ato ning kuanon, kay marilit ni nato din sa panimalay. Pagtulunan ni San Agustin, niyo si San Agustin, no? The punishment of every disordered mind is its own disorder. So kaning usay kaning panghuna-huna na to. No? Para sa tong kagahapon padulong man lagi mig daguhoy. Nag-drive ko sakyanan. Kanabang blind gani kanang sana?
4: Blind
0: curve. So lugar man imo, lugar gyud nimo. So tuwa man gyud kusog ang dagan motor. Nga ni kawat siya sa iyang
4: lane.
0: Sa iyang lane. Dito sa kong lane ni kuan. Ahapit yun makuan. No? Makita, mahibawa ni mo ba nga? Kami ang pangunaw na, wamang tayo, wamang laing dala nito siya naman nagkuan. Pero nga nung hibawa siya nga, blind cord. Pero nga nung ni, dito siya ni Agi, nga siya kahibalo nga na ay muagi po dito, masugat na niya. Kay wapatas pag-ampo siguro, wa na tong kuan na. No, maning ato ang kuan, no? Kaning panghitabo, no? Yung San Agustin, the punishment of every disordered mind. Usa man ning pagka-disordered sa tuong panghunahuna. Kanina ning musukwahi na ta sa unsay kabubuton sa Ginoong ni kanato. Mo na nga diha sa Santiago kapitulo 4 sa Biblia no. Uno ngadto sa city. No James chapter 4 verse 1 to 7 naghisgot diha. Nga kini di ang kaguliyang, kining kasamok, kining kaguliyang panag-away, kagubot, nagsumikad lamang kini sa panagsumpaki sa plano sa Diyos o sa plano sa tao. No, si diya sa dyan, sa Proverbs chapter 16 verse 1, ang Ginoo dunay plano, ang tao pod adunay plano. Apan kung kini nga plano gani, dili gani mag-uyon, muna nang gitawag ni San Agustin, disordered mind. Ang imong amahan, ang imong anak, nabaliktad na, mauna'y muhadlok sa ginikanan. Mauna'y magsingka-singka, mauna'y maghawod-hawod, na disordered na. Nga naman, tungod, usay ingon si San Agustin, every, na the punishment of every disordered mind is is its own disorder. Manang di nakakahibalo kung say maayog daotan. Mana atong kung ano no si sister Bibi atong pangayoon Inday atong pangayoan og idea kay negosyante man ni magkahibalo ning mga kuanan ni no so kini paminaw si sister Inday Silingan na SDYRD no to araspikas kalye ning ilaha panusa ni ka negosyante no ilang pamilya ina makita man nimo nga nakita nako sister sa inyong tindahan no nay mga kanang history basa inyong pangkani ginikanan pamilya gikan nagikan ang negosyo hantud ni down ngadto sa kuan ya makita nimo nga order yun. Kay kung wala ma-order ni magkaguliyang man di ni malahutay ang negosyo ikaw nay share sister kuan no Inday. Ikaw lang po yung magkuhan sa inyong imuhang tindahan. Kaya, kana namati ka rin mga una ba na dito?
4: Mayo untad, Brad.
0: Oo.
4: Kanang sa primero pa na mga negosyo nga kananan, gasukad yun may ana dito sa Dipolog, Brad.
0: Oo.
4: Kaming duha sa kumbana.
0: Sa siyudad mismo, sa Dipolog.
4: Sa Dipolog, yun. Nag-start me o kanang barbecue lang diya sa dalan ba? Nya hantod nagkahinay-hinay nag display me og pag nabalhin man mi diri sa Tagbilaran
0: sa asa so, to dapit sa Dipolog sa una
4: sa siyudad yun, Brad.
0: Sa Dool sa Cathedral Plaza
4: dito dapit sa Santa Cruz
0: okay
4: nabitoy kay nakapuy Santa Cruz bito diri sa Maribok, Brad.
0: Oo.
4: Nayat bang ana nga island pod Dipolog
0: kuy
4: yang kuan nga cruise pod nga sumpay sa Punta Cruz diri sa Maribok. Diha nga lugar. Mm-hmm. Nya pag-abot na mo diri sa Tagbilaran kay namatay naman to ang ginikanan sa akong husband. Gipabalhin mi diri sa Tagbilaran. So na displaced gyud me, nag-start yung me from zero gyud. Unsa am gibuhat naghimo mi kananan diha sa grahian na mo. Hinay-hinay nga takos-takos ang among mga suki adto, mga estudyante sa Central kay doon naman ta sa Tagbilaran Central School. Nya nag-anam-anam mi adto ka kuan nagkantin na pud mi sa holy name sa Dampas. Nya nakita pud damo nag-open pud ang BQ nga food court gay nahinay pud mi dito baligya para lang jud ma-introduce tang pud ang among foods. Nya mao to nga kahuna-huna mi kay ang balay nga karaan kung ba na di mang pagganahan nga akong mga anak magtagsatag sa mi kwarto. So ipon mi sa usa ka kwarto tanan. Nya among gikuan nga. Unsa ka ano atong himuon na lang ni restaurant kay para mo income ra pud siya. Kay useless mang good. Ano gud ang mga rooms bad bang walay manghinda nga mga so mao na gi-transform na mo ang balay nga karaan to a restaurant.
0: Okay no, salamat si Inday. No man sila man sila tag iya ning Herardas no nga mga kananan na sa Tagbilaran na dito sa Tubigon mga dagkong kananan mga nindot nga mga kananan nakapuyo kog Tubigon dugay ko sa Dipulog dugay ko nagkadaiya diha sa kuan Quezon Bridge diha ko sa Cathedral magsimbahan nagmission man ko diha nya kami tig seminar diha sa Perpetual Don Rosary ngadto sa Sacred Heart Devotion. Ginakuha ko rihag mga kuan tapos mga diocesan congress nila ginakuha ko nga speaker sa Marian. Na kanunay ko diha sa Dipulog. Tumoy abot ko diha kanang gitawag Kalawit.
4: Layo kay na sa Butalang.
0: Amo tong giadto nga walay gibiya ag pari. Gi-invite mi to pa seminar. No kanang tampilisan. No morning now gudamhon ang panahon no na ni Aday kanay ang mga lim sa nabi ba politician nga lim sa Dipolog
4: na ida kang lim
0: adto oh adili aniyo kan okay no salamat ni Sis Inday Sis Arne ato ang kuan no padayon kita ang kuan manggod nato no desa tuang kinabuhi kung magtan-aw ta Kung ato ning maghatag takarong panag-ingnan no sa nahitabo sa Nepal, actually daghan man kani kon po sa Facebook no. Wa gyud sila masayod nga maabot nga takna. Wa sila mahibalo nga kadtong panahuna mahitabo ina. Kay balo ba mo igsuon kadtong panahuna huy bisman to no? Nga walay walay ulan, walay bagyo, ina mahitabo tong ingon adto nga panghitabo. Kay balo ba mo nga katong adlawa huybis man buntag na hitabo no katong sa Nepal. Mo nang ebanghelyo adtong adlawa no. Si Jesus miingon siyang mga tinun-an busa pagbantay kamo kay wala kamo masayod kung unsang adlawa mo anhi ang Ginoo. Katong adlawa muna ang ebanghelyo. Apan, igsuon, kung makakita ka sa video nga to sa Nepal, adunay balay, nga usa ka balay, nga green, nga wala maunsa. Wala maanod. No? Nitindog ra siya, na puno-puno naglapok, na sobrang katunga sa balay ang lapok, pero tuara ang mga tao. Igsuon, usa may ato ang pamalandong ni Ana. Kay sa matag karon og unya, gidasig kita nga mangandam kanunay. Burabag, ginikanan, pamilya, Sister Arne, no? Sis Inday, kanabang barag malipayon kayo. Malipayon, outing, kaon, pero wa sila kahibalo nga na yung muabot. Adunay muabot nga pagsulay, adunay makidnap, adunay madisgrasya, no, pero wata mangandoy, ana ha? Kay kana nga mga panghitabo bunga man na kung mamalandong ta kanang niingon ng Ginoo ngano magantos man ang tao. Ang Biblia mao ni ang gisulti sa Salmo 107 verse 17 na ang tao masakit ug magantos tungod siyang sala. Pero ang pangutana ngano nakasala man pud ta? No, ngano ang tao makasala man? Nga kung hatagan ta sa Ginoo karo grasya, aron ni ta makabuhat susama sa grasya ni Mama Mary. Ang tubag po sa Ginoo na po sa Biblia no sa Roma 11:32. Ningon ang Ginoo gitugutan ako nga ang tao makasala sa usa ka rason. Aron akong ipakita ang akong kaluoy kaniya. Kay kung wa paning sala, wa ta karon ka ilaon sa ikaluoy. Kung wala ning karong kaguliyang, kining kagubot, kining panimalay, kining katilingban, kining politika, adunay gisulti si Santa Teresa de Avila, no? Ningon siya, what would become the world if there is no religious? Unsa kanay may tabo ning kalibutan karon sa katalagman, gubot sa politika, wala tuo, binakbakay diha sa dinautay diya sa Facebook, sa mga YouTube, sa mga social media. Unsa kay mahitabo kuno ning tanan kung wala matuhuod, kung wala ning simbahan. Kung wala'y nag-ampo. Usamot yung tagkaguliyang. No? Usa sa mo ang mission, Sister Arne, no? Sis Inday, kining pagkuan sa pamilya, no? Kining home evangelism program. Inya amo ning i-process ko na ikaw na pamilya nga magpa-process, spiritual process. Inya makita namo. Makita namo no ang kumahuman gani sa proseso sa panimalay, apil na ng prayer healing and deliverance. Makita di mo ang dakong kausaban. No ang dakong kausaban sa panimalay. Naghanak ka imong dili na kaayo namo makuha no. Dili na kaayo namo ma kuan kanang mausa-usa ang mga naagian, ang mga panghitabo. Daghan namin na sugatan nga kanang magpakamatay na unta, nag-attempt na, pero hantod karon buhi pa. Ngano man tungod kay ang kamatuoran mo maning kuan gisaysay sa ebanghelyo karon nga kinahanglan ta mupasan sa tong cross Matag usa kanato adunay cross, matag panimalay adunay cross, matag lungsod, matag katilingban adunay nagkadaiyang cross. Matag nasod adunay nagkadaiyang cross. Ang importante na magtinabangay kita, maroon sa pamilya ba? Pag dunay usa ka problema nga pamilya, kung magtinabangay, maroon sa negosyo ba? Pero mag-iyahay gani sis Inday, wag yun. Ha? Oy, ato dahil ipahibalo, no? Si sis Arnie di ay, no? Usa ni ka GD? No? Usa ni ka Iksuo ni siya ni Atorne?
9: Miguel Louis.
0: Oh, nang siyang attorney de sa Lubok, no? Nga sa Rigumba, isuon ni si Arne. Na si Arne po, nahuman po ng eskwila sa law. No, maning silang kuan, kaning mga DMI, no? Mga kuan bagtik yun yung mga DMI, no? Mga kuan. Kaya dito sa Moa, grabe yun yung mga DMI. No? Mga, basta mamamiri na, kuan na. No? Ato ang gikuan, kay, adunay usak ka, panghitabo nga kani nila nako isaba ang lugar, no? Kanang kuan ni siya, ako lang ning siyang nasugatan nga nisulti siya sa kuha nga wak pirmiro ako motuo na pagtanaw na ko sa iyang bukton din he. Doon na nai pito ka las-las. Sa to pa, actually, nakabisita na ni siya sa Tubigon, no? Actually, di ni taga-Bohol. Ngayon niya nga, maana siya sa Mua, mo bakasyon, akong gikuanan. Taga-Mindanao ni. Na, usa may nahitabo. No, nga nung kapila naman siya naglas-las. Ina, di kakatuo, nga naman, nag-serve na simbahan. Ako siyang gignan, iba nang isultihan ang pare. Inyo imong Paris Press kay suod mo sa pare siya nga wala ra ba kay bawas pa do sultihi sultihi na nga mangumpisal ko father nadang council magpa-council ko kung mangumpisal ko dang council sus ingon ko no ang ingon pa niya no nga unsa man kunoy kuan ingon ang pare murag ikumidyahan pa siya sa pare father baka kay bawas father nga nagpakamatay pagpaki basta nabunda ko nung kinomo sa pare eh. Nabunda ko nung sa kuan siya, anong karoon pa man ka nagsulti? Kani siya nga babae, ako lang siyang gidiscern. Kay malukod rin something kuan niya. Pero dili ni mo makita sa kuan, kay maramang siyang saya ang iyahang panagway, ang iyahang kuan, no? Muna, ang atong kinabuhi, adunay nagkadaiyang kuan. Kanabang struggle, adunay pagigbisog, maningiingon sa Biblia, cross. Apan kung uban sa grasya sa Ginoo, kanir bang cross ra ba kay dili ni nato pwede ipasa sa uban. Ang kita mat, may do na tay tagsa ka cross. Marabag pamilya negosyante kung susama ni Inday, kung nilambo sila karon ni agi nag dili na ingon nga daghan kay nagiagian ng mga pagdangoy-ngoy, paghila, kasakit. Di po dabatanan nga naay ginansya. Sister, di ba? Mao na sa negosyo. Kailang kahibalo ka mo, kuan, ang imo lang nga ipadayon ka. Kaya kahibalo ka nga naay mga tao nga nagsalig kanimo. Nagtadaw kanimo, nagsudong kanimo. No? Ingon ana. Mo ni ang kuan sa kinabuhi. Pero ang importante nga nipadayon kita. Nipadayon, nilahutay, nabitaw ko ano, kanang uban nga negosyo, negosyante, sister, sis Arne, sis Inday, ka na bang makita ni mo na namilit na, di ba? Nagkuha na sila nga, sign off na sila, kuha na sila, uban ba, manghilak ba yung uban, kanang kuan, kay mga kuan ba? Para sa itong nag-announce itong kuan, katong naibas, babas. Na nag-sign off na sila parang itong biyahe ganing Manila to Mindanao. Marabaya kung nakuanan kay kasakay-sakay bayo putaan ng bus. No? Pero ingon ani ang negosyo. Pero ang tinuod, ang tanan kung nata sa Ginoo, iya ang tanan. No? Kaya ang negosyo, nagkinahanglan manigkaalam, nagkinahanglag wisdom. Pero ang importante nga nagbuhat sa kabuton sa Ginoo, alas ko naman dahi sister, no? Alas ko naman dahi magkuhan kita, magampo kita, paghalad sa panimalay, no? Ngadto sa mahal nga Birhen Maria, mananabang sa mga Kristiyano sa kitang tanan. O Maria, Birhen Santissima, ikaw ang gitudlo sa Dios aron mananabang sa mga Kristiyano. Gipili ka nga inahan og tigpanalipod sa among panimalay. Nangamuyo kami sa imong gamhanang panalipod. Ampingi ang among panimalay aron makalikay sa tanang katalagman. Sa sunog, baha, liti, bagyo, linog, mga kawatan og tulisan, mga taong mapasipadon sa tanang mga peligro. Panalangini kami, panalipdi, labani kami. Bantayi ingog imong kaugalingon, ang tanang nagpuyo niining balaya. Ilikay kami sa tanang disgrasya og daotang kapalaran. Apan labaw sa tanan, idangat kami sa labing importante nga grasya. Ang grasya nga makalikay kami sa sala. O Maria, mananabang sa mga Kristiyanos, iampo ang tanang nagpuyo niining balaya. Nga gihalad nganha kanimo, hangtod sa kahangturan. Amen. Pagampo alang sa kaayuhan. O Jesus, sinaot nga ang imong lunsay ug himsog nga dugo, moagi sa nagmasakiton nga bahin sa akong lawas. Hinaot nga ang imong lunsay ug himsog nga lawas, moayo sa akong nagmaluyahon nga lawas. Ug hinaot nga usa ka himsog ug maabtik nga kinabuhi, modagay day dinhi kanako. Kung kini mao ang tinuod mong balaang kabubuton. Amen. Sis Arne, basta na kayo pa na kuan? Katapusang pulong?
8: Mensahe lang para sa ato ang mga pamilya, sa mga ginikanan, nga unta ang atong mga anak, tudluan nato sa pag-ampo.
0: Sis Inday?
4: Sumala sa giingon ni Sister Army, maogi hapon ang akong panghinaot nga matag panimalay na ay kausahan og panag panag understanding sa usag-usa gikan sa amahan, inahan og hantud sa mga anak og hantud sa mga apo.
0: Okay, uban sis Lini, sis Ernest, sis Inday, kini si Brother Rico, Felicia Dagabika, sa confirmation room kanato ang kita anak sa Dios, kita templo sa Dios. Kita hulagway sa Dios ang Ginoo na kanunay sa tagtag sa mga kasing-kasing. Sa ngalan sa Mahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Amen.
10: Way balinay, di way arde kanunay.
11: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement. Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, o uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors o moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, o mga finishing materials alang sa balay o mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply o mutaon sa bildo o aluminum doors, bintana, automotive glass o tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. Adto karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawag sa telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
13: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
14: si Mrs. Virginia Romano, 71 years old, Lanang, Davao City. Nidala ko sa ospital ang findings na ako'y kidney stone. Operahan ko, pero wala ko nagpa-opera kay financially wala.

0: Team mentor nga sa Team Maria Preacher nga si Alvin Gupita, shout out ko diha sa Team Maria Preacher karon nga nagsangyaw diha sa Mangga, ang Team 5 nga gipanguluhan ni Roland Saniel nga karon nagsangyaw dito manihapon sab sa akong kinakusgang asawa nga naminaw usab akong amahan nga si Dionisio Sinon, si Yunin Sinon, si George Donaire nga naminaw sabog si Giovanni, si Julito Velasquez nga taga-ana sa Kaluoy nga kanunay nagluto sa homemade nga bread nga i-deliver ni Bro Doming at sa Panglao. Mangyapong sab, natong kauban dito sa Panglao, labi na nagaging bagong nagpista sila si Bal Bungkak, si Ma'am Raquel Alcala, si usta na mga kauban akong di adunay Bible study diha sa Tipulo Bulod Panglao. Ug niya po sab ni Arbelo nga si Victor Arbelo nga namina usab. Maniha po sab sa akong mga kaigalaan dito sa Maribok, si Alvin Basilan, si ug sa akong ante nga taga Loreto, si Corazon Sinon ug si Dodoy Sinon ug si Oksanang naminaw diha sa Dumars Candle nga kinusang amo nga si Fida Tikong nga kanunay nagsupply sa iyang sa tanang niyang mga products sa Dumars Candle diha sa lapit sa nagsupply siya sa Alturas, Marcela og sa Marshappers nga nagpadayon sa iyang negosyo og manihapon sab niat sa akong mga kahigalan dito sa mga safety dito sa malinaw is nga nagapadayon sa yang sa ilang deliverance and exorcism dito sa opisina sa Malinaw is Lila Buhol. O sanan nga naminaw karon nga hilabi na ang atong mentor nga si kanhi CFD President nga si Lord Rumularata nga karon tuan na sa Manila, mahihapon sa Blood Lord. O shout out ko ni Charlie. Oh. So, tanan nga minaw nga dining programa di Bear Bones. So, sister, okay. Basahan ay mong ebanghelyo karon.
1: Sa dili pa kong basa ebanghelyo bo nay nagpa shout out dili. Oh. Shout out ni Jess Tabamo no og sa iyang Facebook page nga ang Pagtuong Katoliko. Okay, magbasa ta sa ebanghelyo karong hapon na. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Sukad niya itong higayon na giklaro na gayod ni Jesus pagsulti ngadto sa iyang mga tinunan, kinahanglan mo adto ako sa Jerusalem aron paantuson pag-ayo sa mga namunuan sa mga Hudeo o sa mga pangulong pare, ingon man sa mga magtutudlo sa balaod, patiyon ako nila apan sa ikatulo kaadlaw mabanhaw ako. Tungod ni ini, gidala siya ni Pedro layo sa uban o giingnan. Dili unta kana mahitabo kanimo Ginoo. Miatubang si Jesus ug miingon kang Pedro, pahawa Satanas. Usa ikaw kababag sa akong agianan kay ang imong hunahuna sa tawo ug dili sa Dios. Unya miingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, kun ang usa ka tawo buot mahimong akong tinun-an, kinahanglang dili siya magtuman sa iyang kaugalingon. Pasanon niya ang iyang cross ug musunod siya kanako kay ang gustong mag luwas sa iyang kagalingong kinabuhi, mawad-an hinuon ni ini. Apan ang mawad-an sa iyang kinabuhi, tungod kanako, makabato ni ini. May makuha ba ang tawo kung maangko niya ang tibok kalibutan, apan kabad-an siya sa iyang kinabuhi? Wala gayod. Walay bisan unsa nga gikahatag ang tawo aron mabawi niya ang iyang kinabuhi. Kay ang anak sa tawo hapit na muabot uban sa himaya sa iyang amahan, kinuyugan sa iyang mga anghel ug unya balusan niya ang tagsa-tagsa sumala sa iyang nabuhat. Ang ebanghelyo sa Ginoo.
0: Daigon ikaw o Kristo. So maayo kayo atong ebanghelyo karong adlaw. So napahinuod kini sa kabahin ni San Pedro nga naingnan ni Hesus si San Pedro nga Satanas. So lisod gayo ning
1: babag siya bro sa so, kuan.
0: So oh, mo na ang babag sa ato sa misyon sa Ginoo kay ang misyon sa Ginoo nga gikinhanglan gyud siya nga

0: sa kalibutan, mag-antos, mamatay, pagka itulo ka adlaw, mabanhaw. So, masabot gayon na ito, mga kaigsunan, nga kung kana gyud maunay gisugo ni Hesus Kristo aron pag-ari diri sa kalibutan, aron pagluwas sa iyang katawhan, pinagi sa iyang pagkabanhaw sa katulong adlaw. So, muna yung misyon. So, muna nga gibuwa, ibab na kini si San Pedro, usa kini ka apostolista, ang iyang una nara sa tawhanon yang pangunahuna.
1: Eh, ilikay si Kristo.
0: Ilikay. So, nasa tawhanon yang granhal. Wa siya nagunahuna nga. Ang kanang misyon gihatag sa amahan, kana maunay daku kayo nga kaluwasan para sa ato sa tanang katawhan. So, muna nga diha sa itong ebanghelyo na ingna niya si San Pedro ng Satanas. Unsa may pasabot na nga si San Pedro di na ingon nga Satanas babag sa munay babag sa unsay gipahimo sa Ginoo sa Dios. So dili ingon nga Satanas nga demonyo. Ang kuha lang nakababag si San Pedro say usay tumong ni Ginoo pag-ari sa kalibutan.
1: Yes,
0: muna nga ang pag-ari ni Hesus Kristo dili sa kalibutan, dili man ingon siya nga usa ka banggiitan hari nga mga moy mo ingon nga si Jay mo mulabaw nga way magpahari-hari ka ng si Jay silbihan. Di ang pag-ari ni Hesus Kristo, siya gyud ang mualagad aron mahimo siyang dako. So mo na nga gitambagan niya ang mga tinan, ang buot mo sunod ka nako pasano niyang cross og kalimtan ang iyang kaugalingon. Unsay buot pasabot nga andam kita magpaubos, andam kita nga mualagad para sa gingharian sa langit. Muna nga ang tumong og tuyo ni Ginoong Hesukristo nga dili mababagan ang misyon sa Dios Amahan, ang tumong tuyo nga silbihan ang katawhan pinaagi sa pagluwas sa iyang katawhan. Muna nga si Simon Pedro gibabagan gayon, nakababag siya sa tuyo ni Kristo ng pag-ari sa kalibutan, kay di gusto nga mamatay si Kristo. Una, di gusto mamatay si Kristo, di gusto nga maitugyan sa mga Hudiyo. Motong naingnan na nahimo lang Satanas, ang buod ay nang pasabot ng Satanas, nakababag sa unsay tumong tuyo sa atong Ginoong Hesukristo. Muna nga gitudluan gayon sa ni Hesukristo ang unsa kapaagi aron ikaw mahimong malawas, mahimong ikang mataas dito sa gingharian sa langit. Unsa mang paagi, pinaagi sa pag-alagad sa uban. Pinaagi sa pagserbisyo sa uban natong mga igsuon. So kung buot ka nga mahitaas dito sa langit, magpaubos ka diri sa kalibutan. Muantos ka sa angayong alantuson sa mga si Kristo nag-antos diha sa kamatayon dito sa cross. So munang diha sa kamatayon sa cross, namatay si Kristo, diha anang paagiha naluwas ang iyang katawhan. O diha sa pagkabanhaw kay nabanhaw man si Kristo, sudako kayo ng pagmaya sa tibuok, sakop sa simbahan ang iyang pagkabanhaw. Kung walay pagkabanhaw, kawang lang ang pagsangyaw sa ebanghelyo sa Ginoo. Muna nga muna ning maong sa atong ebanghelyo karon, naghisgot kayo ka ng ang mualagad sa Ginoo, andam gayod nga mupasan sa cross, musakripisyo para sa uban, musakripisyo sa imong kagayon. Muna nga, kung naaka sa pag-alagad sa Ginoo, kinahanglan gayon nga ikaw mupasan sa cross, andang ka mupasakit sa imong kalingon aron makapalipay sa uban. Muna nga, kung gusto kang mubuot, musunod ni Kristo, alagad nga mapaubsanon, pagsibrisyo nga musakripisyo, mupasakit sa iyong kalingon. Muna nga, di nimo ikalipay kanang ibuhat para sa imong kaugalingon kanang pag-alagad sa Ginoo kay naay nindot nga kanang pangkalibutanon apan imo kanang gipugngan ang pangkalibutanong kalipay gituman nimo ang kalipay nga pang Diyos nun.
1: Ikalimtan na nimo kagalingon.
0: Murag makalimtan na gawin.
1: Para
0: so, nagip, sa pagpangalala. Ang kunon yun nato nga, na ang tayo puti panahon nga usahay, madala ta sa kalibutan ng mga butang. Ang kunon yun na ako kahit tungkol na
1: nagtahanon
0: mo duta.
1: Tawhanon.
0: So, dili, kung ako, nakung ana nakasuway ko ana hantud karon na apag usahay nga madako ko sa kalibutan ng butang apan naningkamot gihapon ko mo barog mo tindog aron mo balik nga ngadto sa pag-alaga sa Ginoo nga ika sakit sa kong kalingon unsa ang ika ang pag-alaga sa Ginoo nga makapasakit sa Ginoo kay kung ang kalibutan nun nga butang imong alagaran
1: haruhay bro
0: malipay ka kanang
1: haruhay kayo
0: kanang yahay ka nang nakay kadasi kalipay nga nang buang ka, pero kalibutan mo ng butang, pero Diyos nun, may ka ng puan yun, ka ng silbi nga, kuha lang, steady lang ng imong, kuha nga ng imong kinabuhi ng marami tao. So, pang Ginoon, ng, lahat sa uban nga ng, dili kayo hudyaka, pero kalibutan nun, hudyaka, malipay, lang, kuha nga, narasa ta sa ubos nga, pangunauna. Muna nga, umulagad ta, sa Diyos, kalimutan ang tong mga, personal nga mga kalibutanong mga kalipay muna mga kaigsunan. Daghang salamat, sister.
1: Okay.
0: So unsa so, may atong topic karon?
1: Ang atong topic karon, bro, connected dapat sa no, konektado ra sa gospel kay salvation man kaluwasan niya. Si Jesus diha sa atong gospel kay nagpalansang sa cross. Oh, mo na mao ta to katuyuan ni San Pedro nga iyang ipahilayo si Jesus kay dili siya musugot nga may tabo apan sugo man to sa Dios Amahan og dili pwede nga dili kato matuman mo to naingnan yan si San Pedro adto so atong naon-naon ba nga ningon si Jesus nga pasana imong cross kung ikaw aduna kay dakong paghigugma nga to sa Dios mo pasan juga sa imong cross sama ra gud nimo bro Amahan ya, nanarbaho ka bisan kapoy imo jud nang trabahoon tungod kay higugma kasi imong pamilya no kung wala kay gugma mingon jud kag bahala na din ay kapoy si trabaho bahala mo din among anak jud kay tungod kay higugma kasi imong pamilya bisan unsa nakakapoy bisan unsa nakakanang wa na kay pahuway apan imo gyapon nang buhaton tungod kay higugma kasi imong pamilya o daghang absunon daghang mga kalihukan sama ra usab na sa pagpasan sa cross nga niingon si Jesus yes no nga miingon si Jesus nga pasana imong cross og sunod ka nako kay kung kita magsunod ni Kristo dili ba, sama sa imong giingon bro Domingo nga dili sayon ang agianan no dili sayon ang agianan kung magsunod ta ni Kristo dili sayon ang atong kahimtang dili sayon ang agianan kung mag mga lagad ta sa Dios kay kabalo na man kita kung unsa ang mga lagad sa Dios aduna gayoy mga kanang makasinati gitag mga pagsuway mao nay giingon sa Dios nga sigpit ang dalan sa kaluwasan so mao na no mausap na ako ikapuno sa ebanghelyo. So ikaw una.
0: So
1: sa ikaw kuan mo sa salvation
0: atong kabahin kini sa kaluwasan. So karon magiskutag kaluwasan unsa man gyud ni ka importante kay daghan man natong mga kaigsunan nga muangkon nga gyud sila nga luwas na sila. Unsa man so luwas na sila samtang buhi muangkon ang buhi pa sila. Magmaya sila, magkandra-kandra, sayaw, hudyaka sa ilang simbahan kay luwas na nun sila. Tinuod ba ka na? Wabahan na mamakaginang wan. So, karoon itong ninayan, isgutan, kining kaluwasan niya. Nabot naman na itong kauban nga si Brad Desiderio Tagaylo nga taga Dawes. So, Brad, ikaw sanoy, kung anong pa-shout out sa mga followers diha?
2: Asan?
1: Asan?
2: Okay ra.
1: Kita atanya.
0: Okay ni. Si padayon Brad.
1: Oh.
2: Sing. Tingog ka na. Tulo na diha.
0: Tulo.
2: Okay, so salamat kay Brother Domingo. So mangisuon mayong hapon ka na to tanan. Sa gyapon nagtubay kamo nining ato ang programa programa de Verbom ang tingog sa ang pulong sa Dios nga kanunay gyud nato nga madungog matag adlaw nga Domingo. Dinhi lamang sa istasyon DYRD ang tumong niini magsuon na kita mga Katoliko maumol ug maugdang sa tupag tuo. Unya karon indot kay topic nga gisugdan sa tumong magsuon mga Catholic faith defenders sa Diocese of Tagbilaran naghisgot bahin sa kaluwasan. Nya salamat sa inyong kanunay pagtubay nini. Nya awhagon ko kamo nga kinahanglan nga magugdang ta sa tong pagtuo kay kining atong topiko karon, no? Naghisgot mahitungod sa kaluwasan. Nya padayon ta sa tong topic aron maugdang nato ni og atong makatunan gyud kun unsa kami hinungdanon ang panudlo sa tong simbahan bahin sa kaluwasan. Gisgutan nimo ganina bro Domingo, no? Ang gatong kanang mga tubang magsuon ba? Doon na mga yung mga doktrina gini lang nagkisugot bahin sa kining usas.
1: Usas.
2: No? One save. One save, nagsugot ang ganina. One save, always save.
1: Nalakbitan so, niya gamay.
2: Nalakbitan na kaganina. So, kawahin sa one save, always save, usa ka na ka doktrina, nga wag yun masubay da sa Biblia. No? Kaya wag man yun nagtudlo diha ang atong Ginoo o ang mga apostoles nga sa diha nga ang kaluwasan imo nang madawat one time event na ni, no? Ang gitudlo sa Biblia nga ang kaluwasan proseso yun, no? Gani ang kining unang Korinto 1:18 na ingon ba diha nga for the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved it is the power of God, no? Sige. So kining power of God nga gisugutan din he. Okay. Sa kini ka kining present, no? Present nga salvation.
0: Abot akong igsuon si Bradinio ang
2: so proseso mga igsuon ang kalawasan, no, na may present salvation na future salvation gipadayag das balang kasulatan unya na past salvation. So nagtuyuan kini nga proseso gyud dili lang kay one time event, one time encounter ang kalawasan. So gipadayag na diha sa balaan nga kasulatan dili kay kasaran to na madawat ni Kristo unya luwas na gyud kahantos sa hangtod, no, dili na gani. Kun imong pakliyon ang kining gisugutan dinhi nga ang kalawasan nga imong nadawat, pwede naman na nga mawa sa imuha. O kanus ama na ang katekisim nagtug-an nato nga sa gayon nga kita makahimuog kanang voluntaryo ka ba nga kinabut-on nimo nga naghimo ka og dako nga sala. Gumikan ana ang kalawasan nga naa nimo, mawa na nimo. No? So dili gyud naingon nga sa dihang nakahimo ka og sala, luwas gihapon ka, no. Dili na kay mawa man nimo. Muna gitawag sa Galacia 5:4, fallen from grace. So nahagbong, nawala ka sa grasya. So ang one save, always save, usa ka na kadoktrina nga sukwahi gyud sa panudlo sa ato nga simbahan. Okay? So itong ihatag sa itong bahay sa President sa Diocese of Tagbilaran, brother ninyo. Bro?
3: Okay, so mayong hapon kaninyong tanan mga igsuon nga tigpaminaw na ito ning atong Sibya de Verbum sa DYRD. Ang ato ang topic karon kabahin gyud sa kaluwasan, no, kay kasagaran na ba nato kanang daghan ang mo claim nato nga luwas na kuno, no, mura ba og ego ra nga kay na may panudlo sa uban bro nga you just kanang accept Jesus as your Lord and Savior and luwas na ka. Nya ang mga binuhatan di na kuno magmatter. Ato ning ipaklaro gumikan kay ang kaluwasan nga gitudlo sa tong simbahan base pa sa mga gisaysay sa ato ang mga igsuon, no? Nga ato kining paningkamutan. Ato kining kanang we have to persevere until the end. Kay gibarugan yun nato ang gisulti sa tong Ginoong Jesucristo nga kung kinsa ang makalahutay mao gayud ang maluwas, no? So salvation, yes, is a free gift from God, no? Ang Dios gyud mismo ang mohatag nato ni ining maong gasa. Pero sa atong ebanghelyo nga gibasa karong Domingo ha, unsa giingon nga si Kristo sa katapusang bahin, si Kristo mo balik sa kalibutan inubanan siya ang mga anghel og paninglan siya sumala sa ilang binuhatan. Oh, sumala sa binuhatan. Okay? So paninglan dayta sa Ginoo on the last days, sumala sa itong binuhatan karon. Ang doktrina nga gitudlo manggod sa uban natong mga pinanggang gisuon nga ang kaluwasan, yeah, grasya, tinuod na, dili na malalis kay grasya gyud ang kaluwasan. Pero ang para nila kay grasya man eh, walay labot kuno ang binuhatan sa tao kay hinatag ra man ni sa Dios. And that is mao ni ang ilahang doktrina nga grace alone, no? Naman na sila'y osas. One save, always save. Unsay giingon sa founder of Protestantism? Ningon dito ang founder of Protestantism nga maski pag nisuot siya sis, maski pa si Martin Luther nisuot sa iyang igsuon o siyang inahan nga maski pa kuno og mang-rape siya 10,000 times a day. Makasiguro gihapon siya nga luwas siya kay gi-accept na kuno niya siyang kaugalingon that Jesus is his Lord and personal Savior. So, para na to, dili man na mao ang gitudlo sa simbahan. Gumikan kay ang Dios justisya man, no? Og nagtudlo pod karon ang atong ebanghelyo nga kita di ay paninglan sumala sa atong mga
0: binuhatan.
3: So, appeal di ay Brad Duming ang atong binuhatan kung maghisgot ta og kaluwasan. Oh, parihara gud Brad Duming. The salvation of man needs a cooperation of men. Okay? Ngano man na? Kay pareha ba o kintahay ang grasya karon tagaantas sa Ginoo karon og itlog. Okay. Boiled egg pagyod Brad Duming og Brad Rio og Sis Maribel. Gibutang sa Ginoo sa tong atubangan karon dinhi mga few meters lang. Magangangangat ta dire few meters. Magangangangal lang ta. Do you think nga ang itlog gikan diha nga gibutang sa Ginoo mulupad na padong sa tubaba? Dili. No? Unsaon man nimo para makuha nimo og makaon nimo ang maong grasya? No? So, ikaw as tao, punito nimo sa imong kamot, panita nimo ang mong itlog og ihungit nimo sa imong baba. That is the representation of man's cooperation on the grace of God when it comes to salvation. Kaniya tong gigisgutan karon grasya, no? So mga igsoon, importante ni tungod kay pag niaging Biyernes usab, gisaulog nato ang kasaulogan sa kapistahan ni Senior San Agustin, no? Sa unang panahon, kinsa bagoy makaingon nga ang usa ka tawo nga barumbado, ang usa ka tawo nga palakiro, palahubog, kawatan, no? Luwason dahil sa Ginoo. Mahimo pag yung posible di ay ang kaluwasan kung ang tao mo balik diha sa Ginoo. Yes. That is man's cooperation that he himself is dwelling himself to God. No? So mga igsoon, ang perfect example nga samtang buhi pata kung duna patay gininhawa og samtang duna pay panahon nga kung mobalik ta ni Kristo, kung mobalik ta sa Dios, no matter unsa pa ang sala nato, basta kita kinasingkasing nga moduol sa Dios og magbag-o sa tong kinabuhi. Posible nga ang usa ka makasasala, dakong makasasala braderyo, nahimong dakong santos sa simbahan, nahimong doktor sa simbahan. So timing kayo no, ang Dios gyud wala gyud ingon og nagpabaya sa iyang mga anak. Ang Dios sa kanunay nahimong amahan natong tanan, no? Kakadungog man siguro ta aning ebanghelyo nga gisuginlan ni Kristo kabahin sa prodigal son. Ingana ang atong Dios. No? So mga igsuon, nining hapon atong paminawon ang dugang diskurso kabahin sa doktrina sa simbahan kabahin sa kaluwasan. Okay, Brother Rio?
2: Okay, so salamat kay Pers, no? Niya, kanabang mga claims sa itong mga igsuon nga kanabitang mayon nga sila luwas na. Kung atong tanawon ang balang kasulatan, bugat ang gipahayag, no? Labi na kung atong basahon ang Jeremiah City 4:10. At arugon yung basahon, matod pa. Ayaw ka mo pagsalig sa bakakong mga pulong. Unsa ko, no? Dili ta magsalig sa bakakong mga pulong. Unsa man eh? Nga nagaingon ang templo sa Ginoo, ang templo ni Jehovah, mao kini ang templo ni Jehovah. O kun unya mag-usab og unya kini mga tawhana nga nagtindog sa balay nga gitawag sa akong ngalan, unya mo anhi sila ug moingon kita giluwas na. Aron kamo managbuhat nining tanang mga dulumtanan. Unsa day kuno? Kuno usa ka tawo nga moingon nga siya giluwas na apan nagpadayon gihapon sa pagbuhat nining tanan nga mga dulumtanan. Unsa day kuno? Matud pa ayaw kamo pagsalig niya ng bakakon nga mga pulong. Bakakon din na, kanamo yung gagluwas na niya, naghimog yung pong kakanunay o mga sa. So, dili ta maingon ana, no? Kay, ako, igor lagi kong nagbasa. Jeremias, Kapitulo 7, versikulo 4, kama 10. Ayaw kamo pagsalig sa bakakong mga pulong. Unya mo anhi, o muntindog sila sa tubangan, sulod ining balayang nga gitawag sa kungalan. Umsam ning balay nga gitawag sa kungalan. Naghang kayong mga balay rin nga gitawag sa ngan sa Ginoo na Lord na daghang mga bay mga Jesus is Lord mga basta dili na to nganlan na basta kay balay nga gitawag sa kong ngalan unya magaingon kita giluwas na apa naghimog gihapon ining tanan nga mga dulumtanan unsa kuno bakakon nga mga pulong dili kuno ta mosalig ni ana so kana mga claim so mahinaut unta nga matinuod unta pero kung atong pangutan-on ang Biblia usa kana ka bakakon nga pulong. Okay. So mo kanang atong pagpaambit, dugang pagpaambit niya ng kabahin sa kaluwasan. Kaya ang balang kasulatan, panudlo sa itong simbahan, kining grasyang gasa sa Dios nga maong kaluwasan, doon natin gitawag og response, no? Ang atong subjective salvation. Mabitaw nga si San Pablo, nag-ingon nga, work out your own salvation. No? Unsa man na, nga kita mo response ta sa grasya sa Ginoo. Matod pa sa Catechism 1847, nag-ingon, God created us without us, but He did not will to save us without us. Gibuhat dahil ta sa Dios nga way pag-abag na to. Apan dili kabubuton sa Dios nga muluwas na to, nga way pag-abag na to. Mga diha, in terms of salvation, kinahanlan, naa na to ang kooperasyon sa grasya sa Dios. Sa Dios nga muluwas, o kita nga pag-aluwason sa Ginoo. Doon na tayo buhaton. Diha na musuod ang atong subjective salvation nga kinahanlan mo kopiar ta sa grasya sa Dios muhimo ta o mga good works aron ang Dios maka aron kita makaambit sa pantalan sa kaluwasan nga gitagana sa Dios kanato kanus a kun kini ihimo o pagahimoon sa Dios sa katapusang mga adlaw. Okay, Sis Maribel, unsa may kadugang nimo si?
1: So kaluwasan no kanang diha sa atong basahon ang gamay lang doon sa CCC Catechism of the Catholic Church na to sa paragraph 846 nga nag-ingon diha ang kaluwasan nagagikan lamang kang Ginoong Hesus nga mao ang ulo o kini moabot ka na to pinaagi sa iyang simbahan nga mao ang iyahang lawas. So sa pagluwas ni Hesus ang ebanghelyo na to baya karon kay katong si Hesus nga nanabita to kuanan nabita to nga ilansan sa cross niya gingnan siya ni San Pedro nga ipalayo niya siya na, o oh, diba, sa Ebanghelyo, mag-connected na po siya sa ato, kay nga topic karon kay gilansang man siya sa cross, no? Ang simbahan nagtudlo nga ang pagtubos ka na nato, gihimo ni Kristo sa iyang kagalingong merito, siyang paghalad sa hingpit, siyang kagalingon dito sa cross, pinagi siyang kamatayon. Diya sa Isaiah, Kapitulo 53, versikulo 5, grabe kay diha ang nakuanong atong mabasa kay giingon diha nga gisamaran siya tungod sa atong mga sala, napangos siya tungod sa atong pagkadautan, giantos niya ang kastigo nga maoy nakaluwas ka nato pinaagi sa iyang mga labod, kita na nga ayos o ing ana ang iyang kadako sa iyang paghigugma nato aron maluwas ang tibuok kalibutan, pinaagi sa iyang kamatayon, natubos niya ang tibuok kalibutan. So kini mao kana ang katong gipasabot ninyo bro nga grasya sa Dios ug walay laing makahimo ana no si Jesus mismo mao ta imong gisgutan ganiha nga objective salvation kung ako na sayop mao ba bro objective so bali ang objective salvation what you makalay makahimo ana bro kasi Jesus raman jud ang gilansang sa cross siya laman so ang sa ato ang kabahin sa pagisgot nimo nga subjective salvation mao na to kung wala ang latod kapag sulti bro ang objective redemption kung wala walay kaluwasan apan kung ang subjective pod kung wala ang redemption, wala po hinungdan ang subjective kay dili man siya mapuslan sa tawo, di ba? Oh, so mo na kung ang objective redemption mao ang tambal nga giandam sa Dios para sa tanan nato, ang subjective salvation example mao pod ang pag-inom aron kita mamaayo og maluwas. No, og kanang grasya nga giingon diha nga grasya nga gigasa nga alang sa Dios, alang nato. Wa may lang makahimo na no. Og kanang nga grasya bro sa imong giingon ganiha, matod pa ni San Pablo nga kinahanglan tamang ning kamot nga dili ka na mawala, kay matod pa nimo mawala man na. Di ba? Nasa Biblia jud atong mabasa nga diha sa sulat ni San Pablo nga to sa Korinto nga nag-ingon siya, busa ingon nga mga katabang sa Dios, naghangyo kami kaninyo nga dili ninyo himuong kawang ang grasya sa Dios nga inyong nadawat. Di ba? Nagpasabot siya kay nagpasidaan siya kay tungod kay kung magsalig lang ta nga ana ang grasya na luwas mao man ay sa dili pareha natong pagtulunan nga ani tuo namin naluwas na magkuha lang ta so walay mayong buhat matud pa din ha nga kinahanglan ang pagtuo adunay mayong buhat o banansa gugma kay wala man kini dili man kini magpulos kung walay mayong buhat o walay ubanan sa o dili ubanan sa gugma. So unsay kapuno nimo
0: Maduming? So katong gisgutan ni sister mo toy duha ka klase nga kaluwasan gitawag og objective salvation o subjective salvation. So kanang objective muna nga salvation nga grasya gikan sa Dios nga si Kristo, o ang subjective mo lang kitang abag nato sa pag-abag nato sa atong grasya mo lang kita atong madawat nato mo lang nga kana nagpunting gayod nga kinahanglan gyud kita nga anaa anang maong gitawag og subjective salvation, dili kay mo focus lang ta sa objective salvation matud pa sa kuan sa 2 Corinto kapitulo 6:1 nga busa ingon nga makatabang sa Dios nang hayo kami kaninyo nga dili ninyo himuong kawang ang grasya sa Dios na inyong nadawat. So di nato usik-usikan ang atong grasya atong nadawat pinagi diha sa subjective salvation. Muna nga kinahanglan nato kanunay naa ang duha nga pagadawaton nang grasya, subjective nga salvation og objective salvation o subjective nga salvation. So mo lang nga sa atong gisgutan nga kinahanglan kining subjective salvation mo ni ang kaluwasan nga tung tinagsa. Human kita mamatay hukman ta sa Dios o pinagi sa atong maayong binuhatan. Diya sa Santiago 2:14-26 nangingon niya nga ang kinabuhing dayon kinahanglan ang pagtuo ug maayong buhat. Kinahanglan kay gitudlo sa Ginoo ngadto sa mga Kristiyano ang pinagi ni Santiago, patay ang pagtuo kundi ubanan og maayong buhat. So mo lang nga gitawag kanang ang subjective salvation pinagi sa atong kaguliyong pagkuan sa atong abag nato sa pagkaluwasan. Mo na nga diha sa kaluwasan ginahanglan na gyud nato ang magapadayon o mulahutay kay miingon man si San Juan nga ngingon, kung ingon kita wala kita'y sala, gilimbungan ang atong kagulong. Kung wala na to ang kamaturan. So nga, karon kay, naikubang mga tinuan nga muangkon nga wala sila sala. So masabot nga, gilimbungan ang ilang kagulingon. Muna, kanusaan man tam kaingon nga wala tay sala, kung ang hanatahukman sa Dios. Kung ang Dios na imukom na to, kanusaan man tahukman, kung mamatay ta, usa hukmanta asa ta paingon pinaagi sa atong pinaagi sa atong maayong buhat. Muna nga kinahanglan kita mulahutay ning kalibutana pinaagi sa atong pagtuo magpabilin kita sa simbahan nga atong gisakupan kay aduna may pito ka ang kaluwasan. Unsa man tong pito ka ang sa kaluwasan? Mao man to ang unang ang mao ang pagtuo. So kinana atay pagtuo nga naay Dios. So Hebreo kapitulo 6
2: unsi
0: Oh, unsi size. Basahon na to ang Hebreo Kapitulo 11 size. Nag-iskot dira nga 11 size. Unsa mag-iskotan? Walay makapahimuot sa Dios kung dili pinagi sa pagtuo. Kay ang muduol sa Dios kinahanglan gayon mutuog adunay Dios ug gantihan siya umangita kaniya. So muna ang gitawag unang ang magpagtuo. So kaniya sa pagtuo asa man na makuha nato ang pagtuo sa Dios diha sa atong gisukupan nga simbahan. Kay ang simbahan mo nagtudlo nato nga mutuo ta nga naay Dios. Si kaduhang ang mo gitawag kana sa paghinulsol. 2 Corinto kapitulo 7. Sa may gingon diha nga kay ang Dios nung kasubo makapahinulsol ug makapatultol kaninyo ngadto sa kaluwasan ug dili na kini angay basulan apan ang kamatayon ang samputanan sa kalibutan mo ang kasubo. So mao lang kinahanlan kayo kita maghinulsol kay masubo ta sa atong mga buhat nga masala atong basulan kinahanlan anaa ang paghinulsol mo lang ang aron dili nang aron kita maluwas maghinulsol ta sa atong sala. Ikatulong ang sa kalosan mo ang pagtuman sa sugo. So daghan na yang kuan pagtuman sa sugo sa sulat sa Mateo 19. Mateo 19 versikulo 17. Unsa may giingon diha? Si Jesus mitubag, nganong nangutana ka man kanako kung unsa ang maayo? Usaray maayo ang Dios lamang. Tumana ang sugo kung buot ka musulod sa kinabuhing dayon. So tumano na to ang sugo. So unsa may sugo? Apil ang Ten Commandments, sugo sa simbahan, so daghang sugo. Sugo sa atong pinaagi sa paghatag sa mga kabus, sugo na sa atong Ginoo. Paghigugma sa atong labing ubos nga natong igsoon, sugo na sa Dios. So, kinahanglan anaa ka ikatulong ang kaluwasan. Ikaapat nga ang sa kaluwasan mao lang pagkinabuhi sa grasya. So unsa man asa may teksto ning pagkinabuhi sa grasya? Matud pa sa Pilipos kapitulo 4:13. Unsa may ingon nga sa gingon diha nga ikatulong ikaapat nga kuan mao ang pagkinabuhi sa grasya. 4:13. Unsa may gingon diha nga may kaligun ako sa pagsagubang sa tanan tungod kay ang gahom nga gihatag kanro sa Dios. So may kaligun ako sa pagsagubang sa tanan tungod kay ang gahom nga gihatag kanako ni Kristo. So muna ang pagkinabuhi sa grasya nga musugubang kita pinaagi sa pag unsa nay nadawat nato kinanato ng palambuon pinaagi sa grasya. Pag ikaw lima mo nang pagtiunay sa iglesia, unsa may pagtiunay sa iglesia mo nga dili kita mubiya sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Mo lang nga mutiunay kita. Matud pa sa Epeso kapitulo 5:23. Unsa may giingon diha sa Epeso kapitulo 5:23? Sa 23 ningon kay ang bana mo ang ulo sa iyang asawa ingon nga si Kristo may ulo sa simbahan ug si Kristo mismo manluluwas sa simbahan nga mao ang iyang lawas. So dili kay na may mubang pundok nga relihiyon karon nga dili Kristo lang ulo ang dawaton, dili na niya dawaton ang lawas. So miari si Ginoong Hesus Kristo diri sa kalibutan nagtukod og simbahan ug kining simbahan mao si Kristo ang ulo o ang iyang lawas mao man ang simbahan. So mao ti pasabot nga dili himuon nga ang ulo ray dawaton, dili ato dawaton ang iyang lawas. So naa ang simbahan nga pagaluwa, naa ang koneksyon sa ulo o ang lawas nga mao ang simbahan. So mao na nga dili kay ang ngalan ng Kristo dili sila mudawat sa simbahan, mingon sila nga walay lang yung makaluwas, mingon sila di mudawat mga reliyon kay Kristo lang ng ilang kaluwasan. So sayop kayo na muna nga sa ikatpilimang ang sa kaluwasan mo ang pagtiunay kayo sa simbahan nga mao ang tinuko ni Kristo nga si Kristo ang ulo ug ang lawas mao ang simbahan. Ug nagtukod ba si Kristo og simbahan? Nagtukod sa Mateo 16:18. Muna nga diha kinahanglan kita magtiunay sa simbahan nga gitukod ni Kristo. So, ikaunom mo ang pagpaambit. 1 Timoteo kapitulo 4:17. So, muna. O ikapito mo ang paglahutay. So, muna ang pito kaang-ang sa kaluwasan nga atong angay na itong paghahisgutan nga kinahanglan kita na atay ng pito kaya aron kita maka o makasulod sa gingharian sa langit. Brad?
4: Okay.
2: Okay, so Sister Maribel, sa may mga kikuyuan ni Brad ninyo aron at
3: okay.
2: Mapasabot po.
3: So arita sa mga pautana, salamat Brad Duming. Okay. Gihiskutan yun din Brad Duming ang pito kaang-ang o sa onta maluwas. Ano? Okay, arita sa mga pautana bro. Arita. Mm-hmm. Kaning mga naigingoan di rin, no? Pangutana. Ang atong mga kauban, o kauban atong mga igsuon, nga naas sa laing turil, matod pa nila nga dili automatic kuno nga luwas sa krus, kung dili ang ilang gituohan si Jesus lang, mo accept lang ka ni Jesus and you believe in Him as your personal Lord and Savior, you will be saved. So, unsa may imong angay kay mabasa man kuno po ni sa Biblia, bro, nga okay nga diha sa Efeso 2:8-9 pinaagi sa pagtuo naluwas kamo og dili kini inyong buhat og diha sa Juan 3:16 aron ang tanan nga motuo sa anak dili malaglag kung dili makabaton og kinabuhing dayon busa dili na nang mga buhat-buhat pa tuo lang ni Jesus maluwas na ka. So sa may itubag ani bro. Napakaitubagan na, Brother Rio.
2: Mo una, ani, ha? Ikaw, Sis Maribel.
1: So, kanang gipasabot diha ba sa Efeso, sa to, bro?
3: Dos otso.
1: Ang kuwan din na nga, grasya sa Dios, ang katutong panahon sa iyang pagtubos ka na to, grasya man to nga, iyang gihatag sa to, ah. Apan mato pabitaw ni San Pablo, diha nga, dili ta dapat mo kumpiyansa kay kanang grasya nga, iyang gihatag sa to, mawala na kung kita makasala og dagko. So no, so ang kana nga grasya dili ginaingon nga hangtod-hangtod nga abi kay nituo na taluwas na ta kay maunay pasabot na dili kana nga tay maunay giingon ganihan ni Brother Rio nga objective redemption salvation. Oh, so mao na nga kanang dili jud na ingon bro nga dili na ta mubuhat kay matod pa ni San Pablo nga unsa may kapuslanan sa pagtuo kung walay buhat o dili ubanan sa gugma. Matod pa niya diha bitaw sa Korinto nga unsay kapuslanan sa kung may pagtuo ako nga makapabalhin sa bukid. Di ba bro, ningon siya da sa Biblia, kung may pagtuo ako nga makabalhin sa bukid apan wala akoy mayong buhat o wala ubanin sa gugma, wala kini kapuslanan. So dili gyud ta moingon no nga makaingon nga sama sa pagtuo sa mga dili na to parehag pagtunun-an nga tuo lang luwas na tungod kay adunay grasya ang Dios. Okay. Say dugang nimo.
2: Okay, salamat kay sis no. Ako lang yung klaroho na kana bang paingon mga Jesus alone no. Sakto man na pero dunay gitawag na to kuwang kay kumayon kag Jesus wa na labot ang Holy Spirit og ang God the Father no kumayon nga si Jesus regyod no so dili na so kana pag ingon nga si Kristo lamang so siya ang atong bugtong manluwas nga diha siyang grasya nga gihatag nato moy nakapaluwas nato kadtong grasya sa Efeso 2:8 dili atong buhat kay buhat man to ni Kristo no mo toy dili atong buhat so naluwas kita sa grasya pinaagi sa itong pagtuo. So, importante ang kaluwasan, ang pagtuo. Naluwas ta sa grasya tungo sa pagtuo. Pero wa man na maingon diha og faith alone, wa man. Kaya kung atong nang ipadayon sa Jesus, no, unsa man ang disenyo sa tao, nga magbuhat kita og maayo. Mao nay pag-amping sa grasya, Hebreo 12:15, nga ayaw kamo pagpakawa sa grasya. Og naana ni ang yung grasya, kinahanglan ampingan kini nga dili mawa, 2 Corinto 6:1. Mao nga, kinahanglan na ang atong pagtambaya yung sa grasya sa Dios ato nang ampingan sa tong kaugalingon nga kinidili mawa, so kinahanglan ni atong i-maintain kay ang kaluwasan tua man sa umaabot, future salvation, 8:24 sa Roma.
3: Yes. So klaro kayo no bro nga ang dos Efeso, ang Efeso 2 bersikulo 8-9 nga ilahang ikutlo, wa nila gitiwas sa bersikulo 10. Nga dito sa 10, giingon dito ni San Pablo, nga to siyang sulat sa taga Efeso, Efeso 2 bersikulo 10, nga magbuhat kita isip iya ng binuhat ni Kristo nga maoy iyang tuyo. Dugang pa mga igsuon diha sa 1 Juan 2:3-5, kun mituo kita ni Hesu Kristo, mutuman kita sa iyang mga sugo. Ang mituo apan wala magbuhat sa sugo, siya bakakon. Kay ang maayong buhat dili maoy kay ang maayong buhat maoy makapahingpit nato. Busa matod pa ni Santiago 2:14 sa gingon na ganina ni Brother Doming, dili makaluwas ang pagtuo kun walay maayong buhat. Okay? Salamat sa pagtubag, bro. Okay. Di ay pangutana, kaduhang pangutana. Diha daw mabasa sa Roma 4:3-6 o sa Roma 5:1-2. Si Abraham mituo sa Dios o giisip siya nga matarong. Ang tawo nagtrabaho, ang suhol dili gasa. Ang tawo wala nga wala magsalig sa binuhatan, nagsalig hinuon sa Dios. Siya giisip sa Dios nga walay sala. Giisip siya nga matarong. Bulahan ang gimatarong sa Dios dili sa iyang mga binuhatan. Busa tuo lang di ay. So ikatubag ni mo ni Brother Doming. Ano yung kaduhang pangutana? Yeah. Oh, balikon tang pangutana na yung pangutana sa itong mga igsuon. Diha daw sa Roma 4:3-6, Roma 5:1-2. Si Abraham mituo sa Dios o giisip siya nga matarong. Karon Brother Doming, ang tao kuno nga nagtrabaho suhulan o kanang suhol kuno dili gasa. Ang tao nga wala magsalig sa binuhatan nga nagsalig hinon sa Dios, siya kuno giisip sa Dios nga walay sala o giisip siya nga matarong. Kay matod pa, bulahan ang gimatarong sa Dios dili sa iyang binuhatan. Busa tuo lang ta di ay way polos ning binuhatan.
0: Di mahimo na. So ang buot ipasabot diha nga kinahanglan yun nga ana ang atong pagtuo inubanan gyud sa buhat, kay masabot naman na nato sa Santiago na gikinahanglan nga atong sa to sa Roma
3: Roma 4:3-6 Roma 5:1-2
0: Roma 4:6 sige ngon ito
2: balaod ni Moses
3: 4:3-6
0: Roma 4 verse 6 na mao kini ang gingon ni David na bulahan ang mga tawo nga gihimong matarong sa Dios dili tungod sa bisa unsa niyang buhat, bulahan gayud ang tawo nga gipasaylo sa Dios say ang kalapasan gitabunan na ang ilang mga sala, bulahan gayud ang tawo kansang ang sala gihinumduman sa Ginoo. So usa may pasabot ini nga kinahanglan nga kini sa nebe na isumpay sa mga tinuli raba di ay gikabulanan nga gisutan kini ni David dili ilas usab kini sa mga dili tinuli. So buti pa sabot nga kining pagtuo haday pinaagi lang sa masabot nga sumpay nato nga kini si Abraham mituo sa Dios tungod sa iyang pagtuo. Ang Dios nag-isip kaniya nga matarong. So tungod na sa iyang pagkamatarong nagbuhat siya og makapa langit kaniya. Pinaagi siya binuhatan nga matarong. So usa na nga nagtarong siya kay gikaluyan man sa Dios. So grasya na tungod sa iyang grasya mi abag usab si Abraham. Unsa may pag-abag ni Abraham? Mao ang pagbuhat o matarong aron siya magpabilin ang grasya. So muna nga mibuhat si Abraham. Pinaagi sa mao ang pagtunga, pinaagi sa mituo siya sa tungod sa pagtuo ang Diyos nag-isip niya ng matalong. So, mibuhat mo sa mga pinagi, pinagi sa mao ang pagtuman. Sa usa mang pagtuman mo nga dili siya ingon na dili ila usab kini dili tunoy kay ang among gingon ni Abraham mituo sa Dios nga tungod sa ilang pagtuo ang Dios nag-isip kaniya nga matalong. So, nagbuhat usab si Abraham pinagi sa gipuy-an niya ang grasya nga dili siya maghimog mga sala muna nga nagbuhat kay pud naglikay siya sa mga sala kay tungod kay pinili man siya sa
2: okay.
0: Dios.
2: Okay, salamat Gabriel Domingo, no? So kining buh kining ang giingon ni San Pablo sa maong sa sulat sa Roma nga nag iyang giklaro dinhi nga nagpasabot kini sa balaod gyud sa mga Hudiyo, no? Mm. So dili kato moy makahingpit nga makapaluwas na to kato bang ilahang mga naghisgot man mga ritual mga mga pagtuli mo gipasabot dinhi sa kining basta makabasagan ka sa balaang kasulatan Works of the Law, no, buhat sa balaod dili makapamatarong sa tao kanang naghisgot na sa mga balaod sa mga Hudiyo. Na ato mabasa diha sa buhat sa 3:39. Nga matud pa din he busa magsuon angay kamo nga masayod nga pinaagi kang Hesus isang yaw diha kaninyo ang kapasayloan butang nga dili mahimo sa balaod ni Moses. So dunay mga butang nga dili mahimo sa balaod ni Moses mao nga si San Pablo nagsaway ni ana nga kini mga balaod sa mga Hudiyo nga gitumang gihapon sa panahon sa mga Kristiyano, adili na na, no? Like pagtuli, so wala na na. Kaya ni ana ta sa grasya ni Kristo. So ang grasya ni Kristo, may makapaluwas na to, pero dili lagi sabton nga wala tay kining ni ang pagbuhat kay sa unsa man pagiha nga si Abraham giisip nga matarong sa Dios. Giklaro man diha sa Santiago 2:21 nga ang buhat ni Abraham na hingpit pinagi sa paghalad sa iyang anak. So na perfect kay matud pa sa Santiago 2 sa
0: buhat mo to.
2: Tana, sa unsa ba pagiha nga si Abraham gihimo matarong sa Dios? Atong basahon ang Santiago 2 kining 21. So arita sa 21 matud pa din he. O sa unsa pang pagiha nga atong amahan si Abraham giisip sa Dios nga matarong dili ba tungod sa paghalad sa iyang anak nga si Isaac dito sa laran busa klaro kayo nga ang iyang pagtuo giubanan sa mga buhat ug ang iyang pagtuo na hingpit pinaagi sa iyang mga buhat.
3: Oh, so klaro kayo, no? Nga kato na yung paghingpit ni Abraham, bro, ang tubag sa itong pangutan na karon, gumikan kay nibuhat si Abraham. Motong nahingpit, gihingpit siya sa Dios. Wala lang siya ingon o nituo lang. No? Kay ang iyang pagtuo kay gisuwayan man sa Dios. Aber, kung tinuod ba yun nga nituo yun, gisuwayan yun. His only son, sa anak niya ni Sarah, no? Nga ihalad mo'y himuong halad, no? Padungan niya doon sa lakon. Ingon na lang, stop, no? Kay gisoyan na tino na sa Dios ang imong pagkamatinod anon. Okay, another pangutana. Dey, pangutana, bro. Roma 11 versikulo 6. Gipasikad sa kaluoy ang iyang pagpili dili sa buhat. Busa okay ra lagi nga dili magbuhat pa. Sa itubag na to ni bro. Sis.
2: Okay. Ikaw sis. So gipasikad lagi sa kaluoy ang pagluwas niya na to. Dili gyud na atong buhat. Mabitaw nga ang kaluwasan o yunta nga ang kaluwasan gasa, grasya, dili na atong buhat. Buhat na sa Dios. Pero sa diha nga ang grasya nga gitunon sa Dios nato, do na tay pag-abag, no? Mao na gyud tubag diha sa atong katekesem 1847 nga giluwas kita sa Dios nga way pag-abag nato apan dili kabuton sa Dios ang pagluwas nato nga way pag-abag nato. So kinahanglan nga moduyog ta sa kabuhatan sa Dios. Natay response sa 1993 sa katekesem, response to his call. So mutubag ta sa tawag sa Ginoo. Ang grasya ang gitunon niya nato kinahanglan ato nang dawaton. Unsaon man ang pinga nato na diha sa atong kagulingon nga kinidili mawa. So proseso na kay matagkaron og unya do agnihon man tas papakasala. So kinahanglan nga ampingan nato nga dili na mawa. Kung makasa ta, so dunay ang pantalan sa kaluwasan kang ikaduha mao ang sakramento sa pagkumpisal. Aron na ho kung mahog ta sa sala, mabalik ta diha sa kadugtungan sa Dios.
3: Amen.
0: Sa to tekstuhan brad. Ang gisutan mo karon si sa
2: okay.
3: Okay.
2: Ang teksto sa kanang ang saman panang litro, asa ba ito?
3: Sisi ito bro.
0: Sisi
2: 1847 o 1993.
0: Pagkutan na ba?
3: Okay, ang pangutana na ato sa Roma 11:6. Laing pangutana. Ingon dire, kami nga mituon ni Jesus, Brad, nahiusa na kaniya. Wala na may apil anang silot. Og sa Roma 8:12, dili na pilon ang hukom. Sa hukom ang nahiusa ni Kristo. Juan 10:28-29, ang akong mga karnero, naghatag ako kanilag kinabuhing dayon, og wala na'y makaagaw kanila nga rin ako. So, sa may itong itubag, ano'y bro?
2: Ikaw, Brad Doming.
3: Brad Doming?
2: Sige, bro. Brad, decidiyo.
3: Okay, ang pangutan na, bro.
2: Sige, bro.
3: Ingon sila nga, may tuo na sila ni Jesus, og ang ilang pagtuo, nahiusa na kuno diha kang Kristo. O kung nahiusa ni Kristo, wala na kuno sila apil sa silot. Ilang ginguan sa Roma 8 o sa Juan 10. So okay. Itong pwede matubag, ani.
2: Ang atong tubag, ana, bro. Kining na sa sulat ni San Juan. Kan San Juan, ha? San Pablo.
3: San Pablo ning sa Roma, unia Juan 10:28-29.
2: Si San Juan mo'y nagtubag yod. 1 Juan 1:7. Matod pa. Apan kung magpuyo kita sa kahayag, ingon nga ang Dios anaa sa kahayag, magkahiusa kita. Og ang dugo ni Jesus, nga iyang anak, maghugas sa tanan natong kasalanan. Kanus ako no, ang dugo sa iyang anak, maghugas sa tong kasalanan, kung kita magpuyo sa kahayag.
3: Yes. No,
2: kung, pero kung dili ta magpuyo sa kahayag, but pasabot, dili ta magkinabuhing matarong ubutan, dili maghugas ang dugo ni Kristo sa atong kasalanan. No, okay, klaro man na, mamahimo lang kining maghugas sa atong kasalanan ang dugo ni Kristo kun puy-an nato ang kahayag. Mao nga sa Roma 8:1, dili na ta hukman sa silot. Mao lagi kun magpabilin ta diha kang Kristo, magpabilin ta diha sa kahayag kay ang dugo ni Kristo maghugas sa atong kasalanan.
3: Okay? So do na pabatay laing ikadugang
2: burag oh. Na bro kanang mga announcement ang siguro
3: okay,
2: brother.
3: Okay, so announcement atong i-announce nga do na tay gihapoy nga nagpadayon ang atong Bible study. Matag Biyernes diha sa ato ang Cathedral Conference, Tagbilang Cathedral Conference Room. So diri lang taagi mga igsuon sa kanilaan, pwede mo muso diha, welcome ang tanan nga mo attend, walay bayad, walay entrance fee, libre ang tanan, mulingkod ra ka dito, maminaw, pagdala lang notebook og ballpen. Nya libre pod ang snacks. Unya, kapadayon usab kita sa ato ang radio program dinhi matag Domingo. So, di verbum, alas 5 hangtod alas 6. Okay, Brad Doming?
0: So, dakang salamat sa suking tigpaminaw sa atong kipaambit karon sa dakang salamat, Brad Desiderio.
2: Yes, ma'am.
0: Mirabel, o atong tapuson kining atong programa karon. Pinagi sa gamay ng pag-ampo, sa ngalan sa mahal sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. Di verbum.
4: Ligkuna ang iyong pagtuo. Dugang ang imong kaibalo. Pinaagi sa imong makanunayong pagpaminaw nining maong tulumanon nga mabati sa samang takna ug ning maugyapong istasyon. Dei Verbo, ang pulong sa Dios. Nga dalit kaninyo uban sa mamaayong tingog kaubuton sa Diocesan Biblical Apostolate. Pinaagi nining atong sibihan DYRD. Hangtod sa sunod Domingo pohon. Kami magpasalamat sa inyong pagpaminaw. Mayong gabi, ugang Diyos, magapanalangin ka natong tanan.
5: DYRD, kinaham, kanunay.
6: The angel of the Lord declared unto Mary,
7: and she conceived by the Holy Spirit.
6: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
7: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
6: Behold, the handmaid of the Lord.
7: Be it done unto me according to your word.
6: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
7: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
6: And the Word was made flesh
7: and dwelt among us.
6: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
7: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
6: Pray for us, the Holy Mother of God,
7: that we may be made worthy of the promises of Christ.
6: Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
7: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.

Mao kini ang Jesus Healing and Revival Time Broadcast uban sa inyong higala Franco Trigo. Dinhi atong madungog ang tingog sa Victory Temple nga anaa sa dalan Espuelas Extension ning siyudad sa Pagbilaran. Giaghat ko kamo sa pagpatalinghog ni ining makalipay og makadasig ngadto sa Ginoo nga tulumanon sa radyo. Dinhi inyong masinati ang mga milagros sa Ginoo nga kabag-uhan sa kinabuhi, kaluwasan, kagawasan o kaayuhan sa mga sakit o palatian sa lawas. Kaysa Dios, walay butang.

Alright mga kaigsoonan, mga higalaan, maayong gabi na sab ka natong tanan. Kumusta? O laing Domingo na sab. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Kini mo ang adlaw nga gibuhat sa Dios, magmaya kita ug managkalipay niini. That even in good times or in bad times, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Once again, mga kaigsoonan, kumusta ug maayong gabi ka natong tanan sa tanang mga suking tigpaminaw na gasunod sa atong programa at Jesus Healing and Revival Time Broadcast dinhi sa atong suking estasyon sa radyo DYRD Worldwide, ang friend mo forever. Madungog makita usab through Facebook Live, DYRD Bohol ang kasaligan nga gikan dinhi sa atong dakbayan sa Tagbilaran, hangtod makaabot sa Kabisayan, Mindanao, Luzon o hangtod na sa tibuok kalibutan through via live streaming. Mga kaigsoonan, katapusang Domingo karon sa bulan sa Agosto ni ining tuig 2026. Salamat sa Ginoo sa iyahang kamaayo, taliwala sa daghang mga gisagubang sa ato ang kinabuhi, unsa padehang mga challenges sa nga atong giatubang ang Dios nagapabilin nga maayo kanatong tanan. Shout out sa kanunay natong mga faithful nga mga listeners sa tanang mga kaigsoonan, labi na sa mga kaigsoonan sa kalilaing mga kaiglesyahan, ug bisan pa sa tanan natong mga kahigalaang mga Buholanos, mga OFW dito sa lain-laing suok sa kalibutan, hinaot nga naamos maayong panglawas. Amping kanunay sa inyohang pagpanarbaho, ang Dios magauban kaninyo sa inyohang panikaisikay. Singalan si Gadumala nining maong programa, Pastor Franco Salomon Trigo, tuan nagikuhas Ginoo. Salamat sa Ginoo sa iyahang pag-atiman ka natong tanan. Kininyo ubos nga igsoon, Brother Jonathan Remolador Trigo, magaservisyo kaninyo sa kahinginan from 6 to 7pm every Sunday evening. Mga kaigsoonan, ang Dios magapanalangin ka natong tanan. Sa di pa ang pag-ambit sa pulong sa Dios, minataghalad nga awit gikan sa Victory Band.

Dear Father God, through your Son Jesus Christ of the Nazareth, and by the power of the Holy Spirit, sa kanunay Ginoo, amo kang ginaday, ginasimba gayod, ginatuboy ang imong ngalan, ginasimba diha sa Espiritu kamatuoran. Takos ka Ginoo sa among mga pagpasidungog, pagpasalamat. Takot namong pagpasalamat kanimo nga ikaw nagapadayon gayod sa pagatiman o paghigugma, nagahatag og protection kanamong imong mga katawhan Ginoo. Bisan karong panahona, adunay daghang mga hagits kinabuhi, adunay daghang mga katalagman. But Lord, thank you so much for your divine intervention sa among kahimtang sa kinabuhi, kahimtang sa among matagpamilya, bisan pa kahimtang sa among pamilya sa iglesia. Ug labaw tanan sa ekonomiya sa among nasod sa Pilipinas. Salamat Ginoo, you will never leave us nor forsake us. Padayon ka Ginoong Dios sa pagpamuhat. Padayag kanunay ang imong mga milagro ngadto sa imong mga katawhan. Labi na nas malisod ng mga kahimtang. Nagampo kami sa kanunay Ginoo ang among kinabuhi dili mga pagbilin sa mao gihapon. We pray Lord God for salvation nga mag-aabot gayod sa mga katawhan nga sa dili pa yung pagbalik, aduna daghan pang makalag madala diya sa imong tiilan, madugang bulhaton sa imong gingharian, aduna gayoy katumanan sa imong mga plano sa among mga kinabuhi. Lord, continue to manifest your presence. May your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Continue Lord to bless us. All the glory, all the praises, adorations, recognition is for you alone, Jesus, in the mighty name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O amen. Hangtod sa sunod nga simana, mga kaksunan, adlong Domingo, magapadayon ang iyahang pag-ambit sa pulong sa Dios para kanatong tanan kang tao di mabuhi sa tinapay lamang ang pagsamatag pulong sa Dios nga ako madungog. Dalaygon ang Dios kanatong tanan, mga kaksunan. God bless Bohol, God bless Philippines.

0: alang sa dugang pagpaambit sa pulong sa Dios, ingon niya kini mao'y pagkaon alang sa atong kalag. Gidasig kamo sa pagtambong sa atong panagtigom sa iglesia sa Victory Temple Ministries matag alas 9 hangtod sa alas 11 imedyas kabuntagon sa adlawng Domingo nga naa na himutang sa dalan sa Espuelas Extension, Tagbilaran City, Bohol. Alang usab sa inyong gugma sa pagsuporta sa buluhaton sa Ginoo aron mapalapnag ang iyang ebanghelyo ngadto sa tibuok na kabuhatan. Ang inyong suporta sa mga pag-ampo o ang inyong suporta para sa balayronon sa atong programa, makahatag usab kamo through GCash number 0910-305-3364. Ang Ginoo, labaw nga magapanalangin kanunyo. Diya sa libro sa ikatulong Juan, Kapitulo 1, Versikulo 2, nagaingon, "Minahal kong higala, nag-ampo ako nga naa ka sa maayong kahintang ug maayong panglawas, ingon nga maayo ka sa espirituhanong kinabuhi." God bless everyone.
1: Bye-bye, Linay. DYRD, kanunay.
2: Umbo, lema, igawas!

0: Ano mo kung anon man ay mong dagway, pre?
1: Gikan lang ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan mang kumubayad. Sa pagsubay sa ilang computer, pre, akong nasairan nga wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan. Tungod kay nawanin ako ang maong bill ug dili na nako makit-an.
0: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
1: Maulagi, pre. Unsaon? Nagtrabaho man ta.
0: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
1: Wala, pre. Magpagama pa ko.
0: Ay, sus, pre. Ang nga dyan butang nga nimo na ang mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan dyan tamo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong himalaan, pre, matagbulan man dyan mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mabalik ang mga mag-deliver.
1: Kanya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
0: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Naay maayo, pre. Nakadungog ko silang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
1: Mao ba, pre? Ni-adapt day ng Bohol Water sa electronic billing?
0: Yamat. Sweet to maligi ka ana, pre.
1: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
0: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rani mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
1: Aw na, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon raman. Dahil kaayong pagsulbad, bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili po mapaulahi sa trend karon.

Bueno, bagaimana ko musta mayo nga gibigyan yung tanan, welcome sa atong paga para gubaring atong tulumanon ang ipagatulog ko ikaw program. No, kaninyong tanan atong paga dapit alay nga kaninyo ning atong paga para guban karon nga takna amay gala ko musta kaninyong tanan ning atong tulumanon og sa ato nga pagyaparaguban karon nga tagna ato nga pagyadasig alang nga kinyong tanan ng ato nga tulumanon. Kalimutan ta. Oiga, sa tanan ato nga mga alalay. O ya kayo tanan atong nga paghadasig may gala karon nga mga tagna ano. O ya manghinaot ta nga namo sa Kapiskay, Kabaskog ni atong nga pagyaparaguban ni atong nga tulumanon. Sa tanan atong nga mga suki nga tigpaminaw no karon nga mga tagna atong nga paghadasig alang kanyo tanan. Saron tur kalimutan tur ko bueno oya sa makausap pa atong pagadasig alang nga kininyong tanan ning atong pagyaparaguban labi na sa atong mga suki nga tigpaminaw karon nga mga takna may gala dira no atong ipabati kaninyo ang atong timailhanan may gala sila no okay sige. No, gaano nga Domingo karon sa makausap pa niya sa tas ng pagparaguban ng atong tulumanon.

0: Passa la 6-2.
1: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Manzanar Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town resto.
2: Tagna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Gisaligan nga magsisibya sa radyo. Broadcast journalist gaduol sa kasing-kasing sa katawhan. Atoy Kosa. Dangpanan sa mga nagkinhanglan og tabang. Kasaligan sa mga gustong mutabang. Atoy Kosa. Anchorman sa numero unong buntagong balita sa DYRD. Patrol Balita. Uban sa gisaligan og veteranong broadcast anchorman. Si Alagad Atoy Kosa.
0: Gala may buntag at ilimang bulanon kabisayan o Mindanao naning adlaw karon nga Lunes pizza 31 na naning buwan sa Agosto tuig 2026. Salamat sa Dios sa tanan nga mga grasya nga tong naangkon. Mayong buntag Bohol, magandang umaga Pilipinas. Kini si Atoy Kosap sa DYRD Patrol Balita. Amagatod sa labing labas og nagkisikising mga balita gikan sa lawak balitaan ning istasyon DYRD. Aduna sa mga live reports gikan sa mga patrollers, mayong buntag sa sayo nga nagpaminaw sa DYRD 1161 og sa libuan nga sayo nga nag-view sa DYRD Bohol kasaligan Facebook, sa atong Facebook og sa DYRD Global Streaming. Uban sa atong mga kaubanan sa gawas, kini si Atoy Kosa pang magatud sa mga uluhan og tudling sa atong mga balita karong adlawa.
3: Pagsubang sa adlaw, nagkaday ang mga panghitabo kagahapon ang nakaukyap sa mga tigbalita. Gikan sa DYRD Public Affairs, ania ang usa ka takna nga pagsaysay sa mga nagpagang balita. Patrol Balita,
4: ang gisaligan sa balita. DYRD. Uban kang alagad Atoy Kosa.

Sa atong mga balita, atong unahon ang mga uluhan dinhi sa atong dapit. Malaumon si Governor Aris Amintado nga ang Meta o Facebook mutabang sa pagpaundang sa mga accounts nga nagpaluyo sa mga pagpanghadlok o pagda o gubot pinaagi sa social media. Gipaabot sa mga mag-uuma ang pagpahigayon sa cloud seeding operations samtang padayon nga nang liki ang mga umahan sa Bohol. Giplanuhan nga adto sa Ubay Airport manukad ang pagpalupad sa mga aeroplano nga maghimo sa cloud seeding operations ug dili sa dili madugay. Mapaabot ang sunod-sunod ng mga brownouts karong sunod nga napulo kaadlaw human gipasaka sa NGCP ang yellow o red alert. Pasabot, masinati ang mga brownouts dinhi sa Bohol o ubang mga lugar sa Visayas. Still lang paita. Huwag yung tayo igop ang yung supply sa kuryente ning ato ang nasud mga higala, no? Nakalisod pagyo gihapon. Maapil ang 5,000 sa Bohol International Marathon na kagahapon sa kadlawon diha sa B Grand Resort samtang usa ka taga Kenya ang midaog sa 42 ka kilometros nga pagdagan. Sigurado na nga masugdan ang ikatutong tulay sa Panglao nga may makasulbad sa grabing traffic diha sa Dawis kada adlaw matag peak hours sa buntag o hapon. Gigraduhan si City Mayor Jane Yap og labing taas nga rating sa governance og participating level dinhi sa mga mayor sa Bohol. Olohan tudling sa mga balita gikan sa kauluhan. Ana sa 2.3 milyon ka mga pamilya o 8 ka milyon ka mga individuals apektado sa habagat og mga niaging bagyo. Gisaway sila si Presidente Bongbong Marcos Jr. sa pagpa-concert sa birthday niya o sa iyang gihatag nga birthday nga kalingawan ngadto sa First Lady nga si Lisa Marcos taliwa sa wagtuo nga pagbaha sa nasod.

0: ako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
2: Ang istasyon sa katawhan.
1: Oras, DYRD Worldwide, alas 7:06 sa buntag.
3: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
4: Where?
3: At Mansasa Seaside, the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
5: Kining inyong gisaligan ng tulumanon. Breakfast News. Makita usab sa Channel 5 sa BCC-TV, Channel 2 sa San Miguel Cable, Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV, o sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM, Radyo Hagna 100.9 FM, Radyo Ubay 95.9 FM, o 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.
6: Gikan sa Lawak Balitaanan sa DYRD.
7: Itanyag sa Island City Mall
6: ang DYRD.
7: Breakfast News.
1: Higala, maing buntag kinainausabang hanay. Sa labing labas, nagbagang balita sa itong DYRD Breakfast News. Ito ginis maing tinguha. Sa Island City Mall, hinikay o giandam sa mga gisay ligang tighipos sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas, ang friend mo forever.
8: O ginisigli Orkulyo, ang friend mo forever.
1: Ang buhatod sa mga balita o karon sa ato mga uluhan. Malaomon si Governor Aris Mintado nga ang Meta o Facebook mutabang sa pagpaundang sa mga accounts nga nagapaluyo kani sa pagpanghadlok o niya pagdaag kini og gubot pinagi sa social media.
9: Manakop na sugod og mga adlawa ang Land Transportation Office sa mga sakyanan nga nagamit og improvised plate number nga way otorisasyon.
1: Cloud seeding gipaabot sa mga mag-uuma samtang padayon usab nga nang like mga umahan diri sa atong lalawigan adto sa Ubay Airport Manukad. Aga pagpalupad sa mga eroplano nga magahimo kini cloud seeding operation sa di madugay.
9: Sa ato police report, nasikop ang usa ka tigluto nga nag-sideline o pamaligyang shabu sa baklayon o usa ka lalaki sa lungso sa Luon kagahapong adlaw.
1: Samtang napalgang patay o usa ka lalaki, gituhoan kaning naghikog diyan sa Barangay Manlasan, Trinidad. Diyan itong Sabros Buntag.
9: Mga pranaot, ang mapaabot karong suod sa napo kaadlaw, human gipasaka sa AGCP ang yellow o red alert. Pasabot nga masinati ang mga burnout dinhi sa Bohol o uban pang lugar sa Visayas.
1: 5,000 ang mi-appeal sa Bohol International Marathon diha sa B Grand Resort samtang usa ka taga Kenya. Midaog gani sa 42-kilometer run.
9: Sigurado na nga masugdan ang ikatulong taytayan sa Panglao nga mao'y makasulban sa grabing trapiko diha sa Dawis matag peak hour sa buntag ug sa hapon.
1: Si Mayor Jane Yap gigraduhan kanig labing taas nga rating sa governance ug participating level dinhi sa mga mayor sa atong lalawigan.
9: Sa balitang regional, gikumpiskar ang 125 ka mga buhing baboy gikan sa Negros nga gipalusot dito sa lungsod sa Bajan, Cebu.
1: Samtang sa kauluhan, grabing pagbaha, daghang dapit sa Luzon, tungod kini sa padayong pag-uwan.
9: Gipadayag ni Senador Erwin Tulfo ang pag-amendar sa Oil Day Regulation Law aron mas maklaro og sihag ang paagi sa pagtagda sa presyo sa lana dinhi sa Pilipinas.
1: Samtang sa gawas sa nasod ng China, may report nga kapin sa 261 ka mga langyaw gikan sa 23 ka mga nasod na nawa tungod kini sa pag-landslide sa Nepal.
9: Sa paugnat sa kusog sa natas sa tennis, ikasangka ni Pinay tennis player Alex Ayala si Mary Stoyana

0: Giandam na sa provincial government of Bohol ang cloud seeding operation bato kini sa epektos El Nino. Gilaw man usab nga magasugod kini sa di madugay human usab maaprobahe sa sanggunian panlalawigan na maupundo kindurso na sab maong operation ngadto sa Bureau of Soils and Water Management. Andam na ang Office of the Provincial Agriculturist alang sa maong deployment kini tungod kay nagkauga na niya nang liki na sa mga yuta sa pipila usab ka mga rain-fed rice farms. Ug matud usab ni Assistant Provincial Agriculturist Larry Pamugas ang kadawat na ang SP ug mga resolution gikan sa mga Irrigators Association ug LGU. Nangayo sab sila og cloud seeding aron usab makatabang sa mga mag-uuma nga nagsalig usab sa uwan. Nagalaan ang provincial government og 5 ka milyon ka pesos alang kini sa mga operasyon apan posible pang madugangan pa kini among pundo tungod sa nagkakusog na ang El Nino outlook tumong sa mga operasyon mapanalipdan o niya mas daghan usab ng mga agricultural areas nganhi sa probinsya ang makapahimo sa mga cloud seeding operations.
1: TYRD Radio Balita.
0: 21 minutos pasado alas 7 diri sa atong DRD Breakfast News.
2: Good morning ni Chestony Gumapak, nagtanaw kanato karon live sa DYRD Facebook. Ug usab nagtanaw po si Teodora Namok. Ug usab si Lito Maghinay, John Mark Jungson diha sa Sevilla, nagtanaw si Elmer Timi ug si Patrick Panong Ridolia. Sa atong police report, nasikop ang usa ka tigluto nga nagsideline o pamaligyag siya mo sa Baclayon. Ug usa ka lalaki sa lungsod sa Luon kagahapon adlaw. Adto paminawon ang report nila ni Alagad Willie Maestrado ug Cel Remolador.
3: Chief cook sa usa ka restaurant sa barangay Kuguning Surat sa Tagbilaran, hanasikop sa baybas operasyon nga gibaygayon sa kapulisan sa Baclayon Drug Enforcement Unit kagahapon sa buntag. Ang gikatahapan na ilan nga usa ka Richard Gumapak, 28 anyo, sulita og lumad kini nga molupyo sa Borporo kadatag sa barangay Kabangkalan sa lungsod sa Sevilla, nagkasamtangan nagpuyo diha sa barangay Kuguning Surat sa Tagbilaran. Kagahapon sa sayo sa buntag, ang kapulisan sa Baclayon Drug Enforcement Unit nga gipangunahan ni Police Executive Master Sergeant Alexander Tubig nagpahigayon kini sa anti-illegal drug operation dito sa barangay Giwanon. Nasundan nini ang ikatahapan nga namaniga sa Gingong Cebu. Sa supervision ni Police Captain Alfredo Liguayan Jr. gihimo ang usa ka baybas operation batok sa ikatahapan nga gisaksihan kini nila ni Barangay Kagawad Erlinda Minde o Barangay Kagawad Preciosa Malnegro sa barangay Giwanon ug sakop sa media. Usa ka police pusher buyer may palit na hinig usa ka putos nga gingong Cebu sa kantidad nga 500 kapisos. Pagtunol sa ikatahapan sa usa ka putos dali kini nga gisikop o pagsusi sa posisyon sa ikatahapan, laing walo ka mga putos nga nakuha nga gibanabana kaninga motimbang tanan ngadto sa 6.96 kagramo o ganas sa standard drug price mukabat kini tanan ngadto sa 47,328 kapisos. Kasong illegal nga pagpayuhot o illegal nga pagupot sa ginadili nga drugas ang giandam karon sa kapulisan sa Baclayon Drug Enforcement Unit nga ipasaka nga sumbong batok sa ikatahapan nga si Richard Gumapak. Chief cook sa usa ka restaurant sa barangay Kuguning Surat
4: sa lungsod sa Luon, gidudahan nga tigpayuhot sa ginadili nga droga na dakpan sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Luon at also sa kabaybast operation inabagan sa PDEA 7 sa Bohol na itubo dito sa Purokdo sa Barangay Kanmag, lungsod sa Luon, Sabado sa hapon. Ang suspek o sa ka-Korete City Anyos nga lalaki nga taga Puroksais, Barangay Kantaungon, Luon, kinsagi katao nga positibo manapalitan og usa ka putos sa gituohang Cebu kantidad sa 500 pesos og sa dugang pakisusi nga gihimo sa kapulisan laing duha ka putos sa gituohan usab nga Cebu ang nasakmit sa kapulisan gikan sa posisyon sa maong suspek lakip ang cellphone og motorsiklo nga gigamit niini gibanabana nga motimbang kini ngadto sa 3.6 grams kantirad kapin sa 24,000 pesos nga ginadiling droga ang naipo sa kapulisan atol sa maong anti-illegal drug operations nga gisaksihan sa duha ka mga barangay officials o gasakop sa media. nanukad gikan sa kampo dagahoy da barker sel remolador ang friend mo forever. Basta balita DYRD ang kasaligan sa balita.
0: DYRD. Napalgang patay ng usa ka lalaki gituhoan kini naghikog ni sa barangay Banlasan Trinidad ni atong sa Sabado sa Buntag. Kompletong detalye. Alagad Winnie Reyes.
5: Wala na'y kinabuhi ang lawas sa usa ka lalaki nga nakit-an sa sayong buntag natong Sabado sa may punuan sa mangga haduol sa panimalay nini sa Purok Size Barangay Banlasan Lungsod sa Trinidad. Gituuhan nga nagkutlo kini sa iyang kaugalingong kinabuhi. Gila ang biktima sa alias Jerry, 36 anyos ulitaw ug nagpiyo sa maong dapit. Ang taho nga nahipo sa kapulsa na kanayon nga ang amahan sa biktima sa may alas 5:30 ang takna sa buntag, maoy nakadiskubre sa patayng lawas nga nagbitay sa sanga sa kahoyng mangga ginamit ang nylon nga pisi. Ang pasiunang pakisusi sa mirisponding kapulisan nagbutiyag nga walay makitang tinunto kung foul play sa maong panghitabo. Sumala pa may suicidal note ang nakitaan sa kabanay apan wala kiniibutiyag sa police report kung unsay gisulti sa maong suicidal note. Sa paghipos ning balita, giawhag pa ang municipal health officer nga muhimo og post-mortem examination sa maong patayang lawa. Panimbaya ug maayong pagpaminaw ni Prosecutor Ariel Ramirez ug kaubanang mga assistant fiscals ug usab mga sakop sa provincial o staff sa Provincial Prosecutor's Office, ilabi na ni Madam Rose Villalia Caballero nga nagsaulog siyang adlaw na tawhan kagahapon. Belated happy birthday, Ma'am Rose Villalia Caballero. Gikan sa Trinidad Municipal Police Station, kini si Winnie Reyes, ang friend mo forever, basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: 27 minutos pasado alas 7, diri sa itong DYRD Breakfast News. Itong kinis 20 nguha, Silence City Mall.

0: Good morning ni Ansoy Comido nagtanaw live gikan sa kanang kaan Corelia Bohol. Usab si Juanis Naris Maugatis Prima nagtanaw pod. Ug si Abrio Galio Barbaruna, si Ma'am Linda Pasco, Nes Joel Padillo Bernabe nagtanaw pod kanato karon. Gilauman nga magpadayon ang burnout sa Bohol so sa sunod duha ka semana tungod sa kakuwang sa supply sa kuryente sa tibuok Visayas Grid. Human gay pahibaw sa National Grid Corporation of the Philippines nga nakasinati ang Visayas Grid og C-33 kaadlaw nga yellow o red alerts tungod sa kalit nga pagkapakyas o paghudong sa operasyon sa pipila ka mga power plants. Matod pa ni Michael Lee Galig, ang Government Relations and Regional Affairs Lead Specialist niya sa NGCP Cebu Bohol na Siam Ka Power Plant, ang napugos og hunong sa operasyon o dili na operasyonal ni adtong Agosto samtang uban nag-operate sa mas ubos nga kapasidad. Suma ni Lee Galig, magpadayon ang rotational brownout sa Bohol o sa ubang bahin sa Visayas hangtod nga mubalik sa normal ang operasyon sa mas daghang power plants. Usa-usab sa mga hinungdan sa kakuwang sa power supply, mawang init nga panahon nga nagdugang sa konsumo sa kuryente. Limitado usab ang power import gikan sa Mindanao, adugang nga nakaapekto sa supply sa kuryente sa Visayas Grid.
1: DYRD Radio Balita. Balita.
2: 30 minutos pasado alas 7 diri sa tong DYRD Breakfast News, labaw sa 5,000 runners ang may apil sa Bohol International Marathon nga gipahigayon sayo kagahapon adlaw diha sa Panglao. Gitapok sa Maong Lumba ang mga Pilipino langyaw nga runners sa 42 kilometer marathon. Mga laki, midaog ang Kenyan runner nga si Gladys Kipto. Natapos niya ang Maong Lumba sulod sa 2 ka oras, 32 minutos o 58 segundos. Samtang sa women's 42K, midaog sab ang Kenyan runner Abigail Hirop. Naka-record siya og oras 3 hours 21 minutes and 40 seconds. Sa mas mubo nga distansya, nangibabaw ang Filipino runners sa 21K men's division, midaog si John Mark Dizon. Si Mary Rose Frias maoy kampiyon sa women's 21K. Samtang sa 10K men's division, midaog si Wilmer Labrador. Si Jelicky Vargas mao'y kampiyon sa women's 10K. Sa 5K men's division, midaog si Mark Joseph Barino. Si Jasrain Noval mao'y kampiyon sa women's 5K. Samtang sa men's 42K, ikaduha si Edsel Moral. Samtang ikatuto si Florencio Lapis. Sa women's 42K, ikaduha si April Alimpayan og ikatuto si Lucita Fernandez. Sa men's 21K, ikaduha si Jewel Canyalita. Ikatuto sab si Janria Pilones. Sa women's 21K, ikaduha si Ivy Ibanez og ikatuto si Annalina Capao. Sa men's 10K, ikaduha si Ryoko Uzizaki og ikatuto sab si Musab Sulaiman. Sa women's 10K, ikaduha si Evangelina Gamulo o ikatuto si Jemaria Cannon. Sa men's 5K, ikaduha si Evan Mahinay o ikatuto sab si Zix Apalisok. Sa women's 5K, ikaduha si Hannah Abayan o ikatuto si Kaidi Ginto. Nagsugod ang mga lumba niya sa B Grand Resort, alauna sa Kadlaon, upat ka race categories, 42K, 21, 10K o 5K. Matod usab sa organizers, may sakang ginaghanon sa mga partisipante kung paraganis may aking tuwig. Nakatabang sab ang maunga kalihukan sa turismo sa itong lalawigan. Daghang runners o gas supporters sa mitambong, niya mitanaw usab sa maunga lumba sa nagalalaing bahin sa ruta. Giorganisar kani sa Bohol International Marathon o World Athletics Association of International Marathons and Distance Races. Kabahin kining marathon sa Sandugo Celebration sa Bohol ubos kini sa Tigi Stream. Gipakita usab ang maong kalihukan sa Bohol isip usa kini ka destinasyon alang sa mga international sporting events. Ang media partners mao ang DYRD, KISS 102.3 FM o ang The Bohol Chronicle.
0: Good morning ni Perlita Perlido Isabes. Nagtanaw ka na to karon live gikan sa Maribohok. Luciano Mikayabas, nagtanaw po. Si Archie Padilla, nagtanaw gikan sa Habitat Bool. Ug usab nagtanaw po si Ma'am Doris Caloyong. Maski pagkusog ang paningkamot aron mapadayon ug mapadali ang dako nga proyekto sa infrastruktura sa unang distrito sa Bohol, human nakigtagbo o nakigatubang si Kong Resista Babayap kang kalihim Vince Dizon aron hisgutan ang mga nag-una nga proyekto. Gipunting sa Mungtigom ang iplanong ikatulong taytayan nga magkonektar sa syudad sa Tagbilaran ug Dawis o sa kadakong proyekto nga gilauman nga mahimong dugang nga link tali sa mainland Bohol ug sa Panglao Island. Naawarda ang proyekto nga to sa usa ka kontraktor o ganaana sa mga proseso nga gikinahanglan sa dili pa ma-issue ang notice to proceed. Apan gikinahanglan pa ang dugang lakang tungod kay nalambigit ang proyekto sa French government. Ang ikatulong taytayan o Bato Bridge mao'y lakip sa pipila ka mga nag-una nga proyekto sa infrastruktura nga gipresentar ngadto sa DPWH alang sa usa ka konsiderasyon o aksyon sa unang distrito sa Bohol.
2: Samtang si Mayor Jane, gigraduhan kaning labing taas nga rating sa governance o participating level dinhi sa mga mayor sa ato lalawigan. At paminaw si Zera Arcayena.
3: Giila si Tagbilaran City Mayor Jane Yap isip top performing mayor sa Bohol alang sa ikaduhang quarter sa 2026. Human makakuha og 92.45% rating ubos sa Governance and Participation Index o GPI. Ang rating nakabase sa performance sa mga mayor gikan Abril hangtod Hunyo 2026. Diin si Yap nahimong number 1 taliwala sa mga mayor sa Bohol sa pinakabag-ong quarter assessment. Gihatag ang maong pagkilala sa Visayas Social Pulse ug Transparency Good Governance and Accountability Advocates nga nagpunting sa performance sa mga lokal nga panggamhanan sa aspeto sa governance ug public participation. Sumala sa assessment, nagpakita ang resulta sa ligon nga performance ni Mayor Yap sa pagdumala sa syudad ug sa pag-apil sa mga residente sa mga kalihukan ug kalambuan sa lokal nga panggamhanan. Sa iyang mensahe, mipahayag si Mayor Yap ug pagpasalamat sa mga tagbilaranon tungod sa ilang padayong pagsalig ug suporta. Gipasabot usab sa mayor nga ang maong pagkilala dili iya lamang kundili kadaugan sa tanan nga nagtinabangay alang sa kalambuan sa Tagbilaran. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zera Arcayena, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Nabali ang tiil sa usa ka motorista human kanina dasmangga ng motorsiklo gimaneho sa usa ka minor de edad sa lungsod sa Balilihan. Alaga John Gutierrez sa kompleto detalye.
4: Huragan des nagalyari sa medical center ang usa ka driver sa usa ka motorsiklo human kanina dasmangga ng laing nga motorsiklo dito sa lungsod sa Balilihan. Ang driver sa motorsiklo gipailag Lemuel D. Paget 29 anos nga lumad kanto barangay Bagakay sa lungsod sa Pilar sa tuon sa ilaga hapon sa maras 12:40 sa sayo nga kahaponon. Nga kanina Lemuel, padong naunta kini sa lungsod sa Panglao, lula sa gida ng motosiklo. Pag-abot niyo sa may barangay Magsiha, Balilian, sa may unahan nga bahin sa tulay, wa siya makabantay sa iyang ekwentro nga usa ka minor nga 15 anyos nga driver sa motosiklo nga lumad ng barangay Patrocinio sa lungsod sa Curtis nga matud pa ani nga driver sa tuwa nga papaginap.
5: Kusog din ko ali. Wa ni siya madadres ng Alaris Medical Center humakini mga minor injury ra yahang naangkon. Sa tuwag pagpanginabi ni Police Master Sergeant Ruben Flores, Police Alonso sa Berilian.
6: Kuan, sa muntang kinisi, kini usa ka motor gabiyahe gikan sa Pilar, padong siya sa Panglao. Niya kini pong usa ka motor pod gabiyahe gikan siya sa Patrocinio Cortes, padong siya sa Berilian. tagbo pag-abot nila sa pag-abot nila diha sa the PFBA na itabo ang insidente. Ang kining usa ka motor was under control pinaka ligis bitaw gamay nga bato. Pag ligis gamay bato mura gin ikisiki sa gisahang kuan was under control motor nga hin sarah pa ida ensure dito padungkot sa lane sa usa ka motor. Motor nga na side street dito limbuan dan duha.
4: Chris Andagan sa Galiaris Medical Center, Kansila Rito Jumot Chris, ang friend mo forever, basta balita, DYRD, sa Ligan sa Balita. DYRD.
2: Si Senator Mark Villarboy, chairperson sa gamhanang komite sa Senado, ang Committee on Finance, nagasangat kini o nagduso sa nagalalaing importante nga balaw noon sa Senado, nga nagapunting kini sa transportation, education, kaluwasan o kini panginabuian. Kini naglakip na sa Senate Bill Travel Tax Abolition Act o Senate Bill 1870 din among balaw noon hingpit nga magawagtang kini sa pagpahamtang o travel tax sa mga Pilipino nga mobiyahe gawas sa nasod. Gawas niini, gisang-at sab niya ang Abducted or Missing Persons Alert Act o sa kani ka sistema nga gisundo gikan sa Amber Alert sa Estados Unidos alang kini sa mas paspas nga pagtubag sa mga nangawa o baka gidagit nga mga tao ug tungod usab sa daghang aksidente kada lanan. Gisangat usab ni Senator Mark Villar ang Road Safety and Comprehensive Drivers Education Act diin ilakip kini sa K-12 curriculum ang pagbansay sa kaluwasan sa kadalanan.
1: DYRD Radio Balita. Balita.
2: 20 minutos ni pa mag alas 8 bisan holiday karong adlaw nagapadayon usab ang libre nga CBC ug kini nga dengue NS1 testing diha sa City Health Office matud kini ni Mayor Jane. Base sa pinaka bagong monitoring sa City Health Office adunay 176 dengue cases. Nga anaa sa monitoring o classification, 78 confirmed, 24 ang probable o 74 suspect cases. Ang Barangay Kogo ng pabiling lugar nga pinakadaghan o na-report nga kaso. Aduna kini 71 ka mga kaso, lakip na ang 38 nga confirmed cases. Gisundan kini sa Poblasyon 3, adunay 17. Ang Buol o Dampas, adunay 16. Niya Buoy o Poblasyon 2, taga na po kakaso kada usa. Giawag usab ni Mayor Jane, ang mga ginikanan, nga kung adunay hilana to baka sintomas sa dengue, magpa-check up dayon in town mo. O gaya hulata nga mo grabe ang mga kahimtang gipainumduman sab ang mga pamilyang tagbilaranon gamiton ang long weekend sa pagpanglimpyo sa inyong mga palibot o niya pagtangtang usab sa mga tubig na nagtigom diha sa mga ligid, mahimo nga breeding grounds sa lamok.
0: Good morning, Ifilisa Minyon. Nagtanaw ka na ito karon live sa DYRD Facebook. Usab si Jocelyn Narciso, nagtanaw po si Mabiti Humawin, Dodong Plaza, nagtanaw. O nagtanaw po na ito si Lito Maghinay o si Ruel Bangkot. Sa balitang regional, wa nagmalampuson ang suway nga pagpalusot sa Sinto 25 ka mga binuhing baboy gikan sa Isla San Negros. Human mababagi sa mga pulis dito sa lungsod sa Bajan, dito sa kabaybayunan sa sityo Manay As, Barangay Lambong. Ang Bajan Municipal Police Station nakadawat og tawag gikan sa usa ka concerned citizen nga nagkanayon, adunay mga motorbangka nga nanunggo dito sa baybayon sa naisgutang lugar nga gikan sa Negros nga nagdiskarga og mga buhing baboy. Dali nga mirespondi ang mga kapulisan sa lithugot nga gidili ang pagsud sa mga baboy dito sa Sugbo gikan sa laing probinsya tungod sa African swine fever. Pag-abot sa mga pulis, ilang naaktuhan ang paghakot sa mga baboy gikan sa tulo ka pambot aron ikarga sa nagpaabot usab nga truck di karga.
2: Himtang sa panahon humanini.